0: Будьте слухняні Духу Святому. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Діяння апостолів, 13 глава, 2 вірш. Група віруючих зібралася разом і присвятила багато часу молитві, посту і поклонінню. І ось результат. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Звідки вони знали, що саме Дух Святий сказав їм це? В уривку не сказано. Можливо, це була моментальна відповідь. Або ж пізніше, озираючись назад, вони зрозуміли, що Дух керував ними. Але безсумнівним є те, що вони разом отримали керівництво від Бога. Коли справа доходить до керівництва, одна з помилок, яку ми часто робимо, називається «вузькі рамки». Ми пропускаємо весь спектр можливостей, які Бог має перед нами, через наше обмежене мислення. Один християнський автор пояснює, ми запитуємо, мені варто розірвати ці стосунки чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу зробити ці стосунки кращими? Або купувати це чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу найкраще використати ці гроші? Самі по собі ми схильні страждати від упередження. Ми шукаємо інформацію, яка підтверджує те, чого ми хочемо, замість того, щоб шукати неприкрашену правду. Люди дивляться кабельні канали, які посилюють їхні політичні упередження. Ми вдаємо, що хочемо правди, але насправді ми хочемо впевнитися в тому, що вже зайняли вірну позицію. Ісая говорив так про таких людей. Говорять провидцям – не бачте, а пророкам – не пророкуйте правдивого нам. Говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе. Книга пророка Ісаї, 30 глава, 10 вірш. Шукаючи Божого керівництва, будьте чесними, відкритими, щиро бажайте почути те, до чого насправді направляє вас Святий Дух.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

красиво продовжуєш серцебиття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Змани не хвилюсь, бо я завжди в норм. І не чхати не те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, це то лише погляд. Перший, що може останній, то я завжди поряд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може здавати.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належать оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особа, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше, ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим

0: Витрати на будівництво, бо придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньо переміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, вікти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérő alapján.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви, врешті-решт, самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді. Вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшейній Томаш.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розбигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, у нас дар фугасоти клінікан. Тинлек едятала немфай.
6: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
6: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozbihívszka utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
4: Naszdár a hely,
6: amelyben megbízik az egész család.
5: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
8: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz.
1: Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
10: Рекламу хвалитесь.

0: військової адміністрації Мирослава Білецького.
1: Újabb késes támadás történt Lengyelországban. Ezúttal két utas sérült meg egy autóbuszon. A varsói rendőrség egy férfit keres, aki október 10-én este késsel támadt rá két utasra az egyik városi járaton. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkét sérült férfi. Mindkettőjüket kórházba szállították. A támadó a mentőegységek kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről. A rendőrség már azonosította a feltételezett elkövetőt, és folytatja a keresését. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, írja a korrespondent.net. Az eset fokozott biztonsági intézkedések közepette történt Lengyelországban. Miután az ország keleti részén több iskolában is késes támadás történt, a rendőrség csak nem 50 ezer oktatási intézményt ellenőrzött, és 76 embert vett őrizetbe. Az intézkedések célja a gyermekek, a fiatalok és az oktatásban dolgozók biztonságának megóvása.
0: Новий напад з ножем у Польщі. Постраждали два пасажири автобуса. У Варшаві поліція розшукує чоловіка, який ввечері 10 жовтня поранив ножем двох пасажирів одного з міських автобусів. За даними правоохоронців, поранень зазнали двоє чоловіків. Обох доправили до лікарень. Нападник утік ще до прибуття екстрених служб. Поліція вже встановила ймовірного підозрюваного та продовжує його пошуки. Що саме стало причиною нападу, наразі невідомо. Інцидент стався на тлі посилення заходів безпеки в Польщі. Після кількох нападів із ножами у школах на сході країни поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх закладів і затримала 76 осіб. Мета перевірок – захистити дітей, молодь і працівників освіти, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Borult, hűvös idővel köszöntött be a hét. A reggeli órákban 8 fok lehet a levegő hőmérséklete, ez később fokozatosan emelkedik 13-18 fokig. A hétvégi jelentősebb esőzések után ma már nem várható csapadék.
0: Тиждень розпочався з похмурої та прохолодної погоди. З ранкових плюс 8 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 13, а згодом до плюс 18. Після значних дощів на вихідних сьогодні опадів не прогнозується.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a Formula 1-es szingapúri nagydíjon. A holland versenyző mögött Charles Leclerc ért célba, a dobogó harmadik fokára pedig Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. Antonelli újabb erős teljesítményével 102 pontra növelt előnyét a világbajnok összetetben, így akár már az ószíni futamon bajnokavatásra kerülhet sor. Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt, míg George Russell a mezőny végéből indulva a 9. helyig kapaszkodott fel. Folytatás két hét múlva az amerikai nagydíjjal. Max Verstappen v plánu vyhral Grand Prix Singapuru Formule 1. Za Holandcem finišoval Charles Leclerc a tretí místo zdobul Andrea Kimi Antonelli. Antonelli завдяки черговому сильному результату збільшив свою перевагу в особистому заліку до 102 очок. Тож уже на етапі в осінні може відбутися дострокове визначення чемпіона. Льюіс Хемілтон завершив гонку шостим, а Джордж Рассел, стартувавши з хвоста пелетону, піднявся до 9-ї позиції. Продовження сезону за 2 тижні на Гран-прі США. A Premier League hatodik fordulójának központi mérkőzésén a Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfielden. A 62. percben a hazaiak ember hátrányba kerültek, miután Ryan Gravenberg megkapta a második sárga lapját. A második félidőben a City teljesen átvette az irányítást és háromszor is betalált. Erling Haaland, Jeremy Doku és Ryan Cherki szerezték a gólokat, ezzel maga biztos győzelmet aratva. Párhuzamosan más mérkőzések is lezajlottak a fordulóban. A Crystal Palace hazai pályán legyőzte a Nottinghamet, míg az Everton idegenben 2-2-es döntetlen játszott a Hull City ellen, egy fél idő alatt 4 gól esett. 6 forduló után a Premier League élmezőnye így alakult, Manchester City 18 pont, Arsenal 15, Brighton 13, mögöttük pedig a Brentford, Everton és a Chelsea állnak 10-10 ponttal. U centrálnom máči šosto turu APL Manchester City rozromil Liverpool na Anfieldu s rachunkom 3-0. Na 62-й хвилині господарі залишилися у меншості, Райан Граненберг отримав другу жовту картку. У другому таймі містяни повністю контролювали гру і забили 3. речі. Ерлінг Холанд, Джеремі Доку та Райан Шеркі оформили впевнену перемогу. Паралельно відбулися інші матчі туру. Кристал Пелас на власному полі здобув переконливу перемогу над Ноттінгем Форестом. А Евертон зіграв результативну нічию 2-2 на виїзді проти Халл Сіті, де за один тайм було забито 4 голи. Після 6 турів лідери прем'єр-ліги виглядають так: Манчестер Сіті 18 очок, Арсенал 15, Брайтон 13, а Брент

0: Уотфорд, Евертон та Челсі мають по 10 залікових балів. A héten újra felpörögnek az Európai Kupa sorozatok, keddeni szerdán a bajnokok ligája rangadóival indul a hét, csütörtökön pedig folytatódnak az Európa Liga és a Konferencia Liga mérkőzése is. A bajnokok ligájában több nagy összecsapás várható. Kedden az Atletico Madrid a Manchester United-et fogadja, míg az Arsenal a Lille ellen lép pályára Londonban. A Villarreal a Napolit látja vendégül, a Galatasaray pedig a Barcelonával csap össze Isztambulban. Szerdán jön a hét legnagyobb rangadója, a Manchester City a Paris Saint-Germain ellen játszik, a Róma pedig a Real Madridot fogadja az Olimpikóban. A hét második felében az Európa és a Konferencia Liga teljes fordulóval folytatódik. На цьому тижні знову набирають обертів Єврокубки. У вівторок і середу тиждень стартує матчами Ліги Чемпіонів, а в четвер продовжаться поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференції. У Лізі Чемпіонів у вівторок Атлетіко приймає Манчестер Юнайтед, Арсенал у Лондоні зіграє проти Ліля. Вільяреал приймає Наполі, а Галатасарай в Стамбулі зустрінеться з Барселоною. У середу настає головний матч тижня – Манчестер Сіті проти Парі Сен-Жермен. А Рома на Олімпіко приймає Реал Мадрид. У другій половині тижня Ліга Європи та Ліга Конференції продовжиться повним туром. Тож у четвер болівальників чекає новий єврокубковий марафон. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь! Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
5: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
4: 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Alo, alo, Caravan Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
7: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
6: А фудбукет із ковбасок і сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
7: Звичайно. Адреса?
8: Та ну! Ви що, реально можете все?
7: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Caravan Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Caravan Flowers Shop в Instagram.
9: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
10: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
9: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
10: Természetesen. A cím?
9: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
10: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop. Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
13: Telefonszám 095 183 83 32.
14: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
15: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
16: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмінь a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
9: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 жовтня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Teljes befejezéséhez közeledik a Beregszászi Linner Bertalan Kórház építési projektje, amelyen csak nem 4 évtizeden át dolgoztak. Az ukrán egészségügyi miniszter pénteken kárpátaljai munkalátogatása keretében felkereste a Beregszászi Kórházat, ahol nemrég fejeződött be az új, 5 emeletes gyógyászati épület tömbépítése. Az új épületben gyermekgyógyászati, sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati osztályt, valamint anesteziológiai és intenzív terápiás részleget alakítottak ki. Viktor Ljáskó, ukrán egészségügyi miniszter, a látogatás során hangsúlyozta, a korszerű egészségügyi intézményeknek megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók számára. Az egészségügyi minisztérium vezetője hozzátette, hogy az intézmény infrastruktúrájának fejlesztését a dolgozók méltó támogatásának is kísérnie kell. Mint mondta, jelenleg országszerte 342 egészségügyi intézmény építése és felújítása zajlik, összesen 27 milliárd hrivnyi értékben. A következő évre további 17 milliárd hrivnyát különítettek el az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére. A legfontosabb feladat, hogy ezek az intézmények betöltsék alapvető küldetésüket. Életeket és egészséget mentsenek, segítséget nyújtva mindazoknak, akiknek erre szükségük van. A helyi vezetésnek és az egészségügyi intézmény vezetőjének azt a feladatot adtam, hogy 2-3 héten belül térjenek vissza hozzám a további teendőkre vonatkozó javaslatokkal. Azt szeretnénk elérni, hogy az infrastruktúra fejlesztése az egészségügyi dolgozók számára is pénzügyi ösztönzőket teremtsen, és a fizetésük megfeleljen annak a bérszínvonalnak, amelyet az egészségügyi rendszerben célként határoztunk meg. Ez közös munka. A feltételek adottak ahhoz, hogy tovább lépjünk és fejlesszük az ukrán egészségügyet. Ezúton is őszintén köszönöm mindazok munkáját, akik részt vettek a projekt megvalósításában, mind az állami szervek, mind pedig a segítséget nyújtó, jótékonysági szervezetek részéről. Ez ismét bizonyítja, hogy bármilyen beruházás befejezhető, függetlenül attól, mikor kezdődött el, még hadiállapot idején is. Annak érdekében, hogy segítséget nyújthassunk azoknak, akiknek szükségük van rá.
4: Проєкт будівництва Берегівської лікарні, робота над яким тривала майже 4 десятиліття, підходить до повного завершення. В рамках робочої поїздки на Закарпаття у п'ятницю міністр охорони здоров'я України відвідав Берегівську лікарню імені Бертолона Лінера, де нещодавно завершили будівництво нового 5-поверхового лікувального корпусу. Тут облаштували дитяче хірургічне, акушерсько-гінекологічне відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Як зазначив Віктор Ляшко під час візиту до лікарні, сучасні медзаклади мають забезпечувати належні умови як для пацієнтів, так і для медиків. Очільник Міністерства охорони здоров'я також додав, що розвиток інфраструктури установи має супроводжуватися гідною підтримкою працівників. Далі ви чуєте слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
5: Наразі в країні реалізується 342 проекти будівництва і реконструкції закладів охорони здоров'я на суму 27 мільярдів гривень. На наступний рік передбачено ще 17 мільярдів гривень на інфраструктурні об'єкти. Ключова задача, щоб ці інфраструктурні об'єкти потім виконували свою ключову місію, рятували життя і здоров'я тим, хто її потребує. І у мене, якби, завдання для місцевої влади, для керівника закладу охорони здоров'я, повернутися до мене за 2-3 тижні з пропозиціями, що потрібно додатково зробити, щоб цей інфраструктурний об'єкт приніс і фінансові стимули для медичних працівників. Що рівень зарплати у медичних працівників відповідав тому рівню, яку ми декларуємо для системи охорони здоров'я. Це спільна робота. Реально умови створення, рухатись вперед, розвивати українську медицину. Ще раз щиро дякую всім, хто був долучений і зі сторони державної влади, і зі сторони організацій благодійних фондів, які допомагали. Тому що це чергове показує, що будь-який об'єкт, незалежно від того, коли він розпочинався робити, реалістично завершити навіть під час воєнного стану, для того, щоб надавати допомогу тим, хто її потребує.
3: A Beregszászi Linner Bertalan Kórház 3 támogatási hullámban összesen több mint 22 millió hrivnya értékben kapott orvosi berendezéseket a magyar kormány támogatásával. A kórházban tett látogatás során Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke arról beszélt, hogy a beruházás nem csak a jelenlegi betegellátást segíti, hanem a jövőre nézve is fontos előrelépést jelent. Mint fogalmazott, a szervezet a továbbiakban is kész támogatni a kárpátaljai közösségeket. Néhány perc múlva Gáncs Kristófot, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnökét hallhatják a helyszínről ukrán tolmácsolással együtt.
4: Берегівська лікарня імені Бартолона Лінера отримала медичне обладнання за підтримки уряду Угорщини в межах трьох етапів допомоги на загальну суму – понад 22 мільйони гривень. Під час візиту до медичного закладу голова Угорської екуменічної служби допомоги наголосив, що це оснащення сприятиме не лише покращенню нинішнього лікування пацієнтів, а й стане важливим кроком для розвитку лікарні в майбутньому. За його словами, організація і надалі готова підтримувати громади Закарпаття. Далі ви чуєте коментар голови Угорської екуменічної служби допомоги Кріштофа Ганча безпосередньо з місця події з українським перекладом.
6: Nagyon meggyőző volt a bejárás.
7: Szép hideg, hogy provelit, ez volt nagyon pozitív.
6: Szépen gratulálok mindenkinek, aki részt vett ebben a beruházásban, mert világszínvonalat teremtett.
7: Hogy brali участ v цьому відновленні корпуса, це міжнародний рівень ми сьогодні.
6: Az Ökumenikus Segélyszervezet közel 3 évtizede nyújt segítséget Kárpátalján
7: és Berekszázban. A допомоги приблизно 30 років надає допомогу на території Закарпаття.
6: És a háború kezdete óta pedig közel 1 millió embernek segítettünk.
7: A spочатку війни ми допомогли майже мільйону населенню.
6: Ennek a kórháznak a támogatása sem a kezdődött, három hullámban több mint 22 millió hrivnya értékben nyújtottunk támogatást. Finanszíró
7: допомога цієї лікарні почалась на сьогодні, приблизно в трьох етапах, це приблизно 22 мільйона.
6: A támogatások mögött pedig a magyar kormányzat, a Hungary Health program finanszírozása van.
7: Першу чергу за цією допомогою стоїть Hungary Health програма і уряд Угорщини.
6: Mi az Ökumenikus Segélyszervezetnél sokszor érezzük úgy, hogy csak sebeket kötözünk be a munkánk során.
7: Дуже часто в економічній службі ми відчуваємо таке, що ми тільки залікуємо рани.
6: Ми не вагаємо екологічний сервіс.
7: Бо ми не є медична служба.
6: Mi lelki sebeket tudunk gyógyítani, társadalmi sebeket igyekszünk gyógyítani. De ma azt éreztem ennél a kórháznál, hogy itt valami több történik, nem csak sebeket kötözünk be, hanem ez már egy jövőbe mutató beruházás.
7: Але сьогодні, коли я побачив цю лікарню, я зрозумів, що ми лікуємо не тільки душевні рани, але ми вже лікуємо все.
6: Nagyon köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy bekapcsolódjunk a magunk szerény eszközeivel, a magyar állam támogatásával ebbe a beruházásba.

0: Хлопці у першому місце Олекс Тарасов, друге місце Дмитро Гудак, третє місце Марк Черешня. В індивідуальній першості серед дівчат перше місце Вероніка Шерманяк, друге місце Кароліна Пиринець, третє місце Ванеса Шапеля. У командному заліку перемогу здобув ліцей імені Ілони Зріні, друге місце посів ліцей Платан, а третє ліцей імені Лайоша Кошута. Роман Бобик отримав спеціальну відзнаку від радіо Пульс ФМ за наполегливість та зразкове ставлення до своїх товаришів по команді. Нагороду спортсмену вручив Міклош Парта, керівник радіо Пульс ФМ. Оберег Сазі Кошут Лайош Ліцеу második A osztályostanulója, Vira Kovály aranyérmet nyerte a Romániában megrendezett nemzetközi sakversenyen. A fiatal sakkozó magabiztos játékot mutatott és 106 résztvevő közül bizonyult a legjobbnak. Vira Kovály továbbra is stabilan bizonyítja magas szintű tudását, sikeresen szerepel a nemzetközi megmérettetéseken és méltón képviseli iskoláját és közösségét. Ученица другого А-класу Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута Віра Коваль виборола золоту медаль на міжнародному шаховому турнірі в Румунії. Юна спортсменка продемонструвала впевнену гру та стала найкращою серед 106 учасників. Віра Коваль стабільно підтверджує свій високий рівень, успішно виступаючи на міжнародних змаганнях і гідно представляючи свій ліцей та громаду. Las Vegasban megkezdődik az U23-as birkózó világbajnokság, ahol a világ legerősebb fiatal sportolói mérik össze tudásukat szabadfogásban, nőbirkózásban és kötöttfogásban. Az ukrán kötöttfogású válogatott keretében ott lesz a kárpát-taljai Iván Csmir, aki a 87 kg-os súlycsoportban lép szőnyegre. A nemzeti csapat egyike a szezon legfontosabb versenyére készül. A sportolók a világbajnoki érmekért küzdenek majd, és céljuk, hogy kitartást és magas szintű tudást mutassanak be a nemzetközi mezőnyben. A válogatott edzői stábját Lenur Tamirov és Armen Vardanyan vezeti. У Лас-Вегасі стартує чемпіонат світу U23 зі спортивної боротьби, де змагатимуться найсильніші молоді атлети планети у вільній, жіночій та греко-римській боротьбі. У складі збірної з греко-римської боротьби на світовій першості виступить і представник Закарпаття Іван Чмир, який змагатиметься у ваговій категорії до 87 кілограмів. Національна команда готується до одного з головних стартів сезону. Спортсмени боротимуться за медалі світової першості та прагнутимуть продемонструвати силу, витримку і майстерність на міжнародній арені. Тренерський штаб збірної Ленур Тамірол та Армен Варданян. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотта.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 3670-780-3272.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний.
3: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077-24-000-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berek 100. Szakértő segítség egy helyen. Berek 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювання.

0: Будьте слухняні Духу Святому. Прорік, Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Діяння апостолів, 13 глава, 2 вірш. Група віруючих зібралася разом і присвятила багато часу молитві, посту і поклонінню. І ось результат. Прорік, Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Звідки вони знали, що саме Дух Святий сказав їм це? В уривку не сказано. Можливо, це була моментальна відповідь. Або ж пізніше, озираючись назад, вони зрозуміли, що Дух керував ними. Але безсумнівним є те, що вони разом отримали керівництво від Бога. Коли справа доходить до керівництва, одна з помилок, яку ми часто робимо, називається «вузькі рамки». Ми пропускаємо весь спектр можливостей, які Бог має перед нами, через наше обмежене мислення. Один християнський автор пояснює, ми запитуємо, мені варто розірвати ці стосунки чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу зробити ці стосунки кращими? Або купувати це чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу найкраще використати ці гроші? Самі по собі ми схильні страждати від упередження. Ми шукаємо інформацію, яка підтверджує те, чого ми хочемо, замість того, щоб шукати неприкрашену правду. Люди дивляться кабельні канали, які посилюють їхні політичні упередження. Ми вдаємо, що хочемо правди, але насправді ми хочемо впевнитися в тому, що вже зайняли вірну позицію. Ісая говорив так про таких людей. Говорять провидцям «не бачте», а пророкам «не пророкуйте правдивого нам», говоріть нам «гладеньке», «передбачте оманливе». Книга пророка Ісаї, 30 глава, 10 вірш. Шукаючи Божого керівництва, будьте чесними, відкритими, щиро бажайте почути те, до чого насправді направляє вас Святий Дух.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 9 ура, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 жовтня, понеділок, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Teljes befejezéséhez közeledik a Beregszászi Linner Bertalan Kórház építési projektje, amelyen csaknem 4 évtizeden át dolgoztak. Az ukrán egészségügyi miniszter pénteken kárpátaljai munkalátogatása keretében felkereste a Beregszászi Kórházat, ahol nemrég fejeződött be az új, 5 emeletes gyógyászati épület tömbépítése. Az új épületben gyermekgyógyászati, sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati osztályt, valamint anesteziológiai és intenzív terápiás részleget alakítottak ki. Viktor Ljáskó, ukrán egészségügyi miniszter a látogatás során hangsúlyozta, a korszerű egészségügyi intézményeknek megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók számára. Az egészségügyi minisztérium vezetője hozzátette, hogy az intézmény infrastruktúrájának fejlesztését a dolgozók méltó támogatásának is kísérnie kell.
5: Наразі в країні реалізується 342 проєкти будівництва.
3: Mint mondta, jelenleg országszerte 342 egészségügyi intézmény építése és felújítása zajlik, összesen 27 milliárd hrivnya értékben. A következő évre további 17 milliárd hrivnyát különítettek el az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére. A legfontosabb feladat, hogy ezek az intézmények betöltsék alapvető küldetésüket. Életeket és egészséget mentsenek, segítséget nyújtva mindazoknak, akiknek erre szükségük van. A helyi vezetésnek és az egészségügyi intézmény vezetőjének azt a feladatot adtam, hogy 2-3 héten belül térjenek vissza hozzám a további teendőkre vonatkozó javaslatokkal. Azt szeretnénk elérni, hogy az infrastruktúra fejlesztése az egészségügyi dolgozók számára is pénzügyi ösztönzőket teremtsen, és a fizetésük megfeleljen annak a bérszínvonalnak, amelyet az egészségügyi rendszerben célként határoztunk meg. Ez közös munka. A feltételek adottak ahhoz, hogy tovább lépjünk és fejlesztjük az ukrán egészségügyet.
4: Проєкт будівництва Берегівської лікарні, робота над яким тривала майже 4 десятиліття, підходить до повного завершення. В рамках робочої поїздки на Закарпаття у п'ятницю міністр охорони здоров'я України відвідав Берегівську лікарню імені Бертолона Лінера, де нещодавно завершили будівництво нового 5-поверхового лікувального корпусу. Тут облаштували дитяче, хірургічне, акушерсько-гінекологічне відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Як зазначив Віктор Ляшко під час візиту до лікарні, сучасні медзаклади мають забезпечувати належні умови як для пацієнтів, так і для медиків. Очільник Міністерства охорони здоров'я також додав, що розвиток інфраструктури установи має супроводжуватися гідною підтримкою працівників. Далі ви чуєте слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
5: Наразі в країні реалізується 342 проєкти будівництва і реконструкції закладів охорони здоров'я на суму 27 мільярдів гривень. На наступний рік передбачено ще 17 мільярдів гривень на інфраструктурні об'єкти. Ключова задача, щоб ці інфраструктурні об'єкти потім виконували свою ключову місію, рятували життя і здоров'я тим, хто її потребує. І у мене якби завдання для місцевої влади, для керівника закладу охорони здоров'я, повернутися до мене за 2-3 тижні з пропозиціями, що потрібно додатково зробити, щоб цей інфраструктурний об'єкт приніс і фінансові стимули для медичних працівників. Що рівень зарплати у медичних працівників відповідав тому рівню, яку ми декларуємо для системи охорони здоров'я. Це спільна робота. Реально умови створення, рухатись вперед, розвивати українську медицину.
3: A Beregszászi Linner Bertalan Kórház A épülettömbjének építési projektje Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nagy építkezés programjának keretében indult el állami költségvetési finanszírozással. Az új épülettömb megépítésére az állami költségvetésből 93,9 millió, a megyei költségvetésből pedig 71,4 millió hrivnyát fordítottak. A beruházás megvalósításában magyar partnerek is részt vettek. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött memorandum alapján a kórház 22 millió hrivny értékben kapott orvosi berendezéseket. Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, hangsúlyozta a Magyarországgal való együttműködés fejlesztésének fontosságát. Hozzátette, a Beregszászi Kórház fejlődésének következő lépése az lehet, hogy a gyógyító tevékenységet összekapcsolják a tudományos munkával és a szakemberek képzésével.
6: Я максимально працюю над тим, щоб ми...
3: Mint mondta, a lehető legtöbbet teszek azért, hogy szorosabb legyen az együttműködésünk Magyarországgal, és erősítsük a kapcsolatokat a szomszédos magyarországi régiók, valamint a Beregszászi és az Ungvári járás önkormányzatai között. Azt szeretnénk, hogy ez az együttműködés a maihoz hasonló eredményeket hozzon. A mostani orvosi épülettömb megépítése is nehéz időszakban valósult meg. A beruházást a háború előtt az állami költségvetésből finanszírozták, majd a háború kitörése után a megyei költségvetésből is biztosítottak rá forrásokat. Emellett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is segítséget nyújtott. Külön szeretnék köszönetet mondani Lehel Lászlónak, aki részt vett a projekt megvalósításában. Köszönöm a Beregszászi Kórház főigazgatójának is, aki, ahogy mondani szokták, a saját kezével dolgozott végig ezen a folyamaton. Miroslav Bilecki szintén részt vett a munkában. Azt szeretném, hogy a kórház tovább fejlődjön, és egyre magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat tudjon nyújtani a magyarországi egészségügyi intézmények színvonalához közelítve. Ehhez megfelelő képzési háttérre és az egyetemekkel való együttműködésre van szükség.
4: Проєкт будівництва корпусу А Берегівської лікарні імені Бартолона Лінера започатковано та профінансовано з державного бюджету в рамках президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». На проєкт з державного бюджету було спрямовано 93,3 мільйона гривень, з обласного бюджету – 71,4 мільйона гривень. Участь у реалізації ініціативи взяли угорські партнери. У межах меморандуму з Угорською екуменічною службою допомоги лікарня отримала медичне обладнання на суму 22 мільйони гривень. В інтерв'ю заступник керівника Офісу президента Віктор Микита наголосив на важливості розвитку співпраці з Угорщиною та зазначив, що наступним кроком у розвитку Берегівської лікарні може стати поєднання медичної практики з науковою діяльністю та підготовкою фахівців. Далі ви почуєте слова заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити.
6: Я максимально працюю над тим, щоб ми більше комунікували сьогодні з Угорщиною, більше працювали на рівні органів місцевого самоврядування сусідніх регіонів Угорщини, які поруч з нами, і так само Берівського району, Ужгородського. І відповідно, щоб оця горизонтальна комунікація завжди давала такі результати, як сьогодні ми поговоримо про цей корпус медичний, який фінансувався в непрості часи. Він фінансувався і з державного бюджету до війни, потім з обласного бюджету вже після початку війни. І плюс нам допомагала екумінічна служба. Класу Олегу я окремо дякую, який був залучений цей проєкт. Дякую головному лікарю Березької лікарні, який це все своїми руками, як кажуть, постійно проходив. Мирослав Білецький був у цьому процесі. Я б хотів, щоб ця лікарня набирала більше потужності в плані можливостей надання медичних послуг на рівні угорських закладів охорони здоров'я. Для цього потрібна відповідна навчальна база. Робота з університетами, щоб це була робота наукова, щоб на місцях прямо тут навчалися студенти, аспіранти і так далі, і вони переходили і зразу працювали.
3: Bejelentette az Ungvárt elkerülő M08-as főút rekonstrukciójának tervét Ukrajna újjáépítési infrastrukturális és közlekedési minisztere Mikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztés irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував реконструкцію автошляху М06 обхід міста Ужгород. Під час першого всеукраїнського форуму «Інфраструктура росту Закарпаття», що відбувся в області, він наголосив на тому, що цей проєкт має підтримку і на державному рівні, і серед європейських партнерів. Найближчі кроки цього року – виготовити проєктну документацію, а наступного – розпочати ремонтні роботи. Це вже старт реалізації нашої стратегії розбудови транспортної інфраструктури. Розширення дороги М08 важливе для України та Закарпаття, адже саме вона прийматиме на нашій території автомагістраль Д1 зі Словаччини. Про це йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Kényelmesebbé válhat a parkolás a kisgyermekes családok számára Ukrajnában. Külön parkolóhelyeket alakítanak ki azoknak az autóknak, amelyekben 3 év alatti gyermeket szállítanak. Az új parkolóhelyeknek a teljes parkolóhely kapacitás legalább 5%-át kell kitenniük, de minden esetben legalább egy ilyen helyet biztosítani kell. Ezeket a parkoló bejáratától legfeljebb 50 méterre jelölik ki. Az autókon külön megkülönböztető jelzést kell elhelyezni, a parkolókban pedig új útburkolati jelzések és gyermekbabakocsit ábrázoló táblák jelennek meg. A megfelelő jelzés használó járművezetőnek elektronikus vagy papír alapú dokumentummal kell igazolnia a gyermek

0: паперовий документ, що підтверджує вік дитини. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Borult hűvös idővel köszöntött be a hét. A reggeli órákban 8 fok lehet a levegő hőmérséklete, ez később fokozatosan emelkedik 13-18 fokig.
0: Тиждень розпочався з похмурої та прохолодної погоди. З ранкових плюс 8 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 13, а згодом до плюс 18.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a Beregszázi Kossuth téren, ahol a Beregszázi Kistérség középiskoláinak 8 csapata mért össze tudását. A résztvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással. A fiúknál az első helyet Alex Tarasso, a másodikat Dmitro Hudák, a harmadikat pedig Márk Cseresnya szerezte meg. A lányok egyéni versenyében Veronika Szermányák végzett, az élen mögötte Karolina Pirinez és Vanessa Sepelja zárt. A csapatversenyben az Rinyi Ilona Liceum szerezte meg az első helyet, a Platán Liceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Liceum a harmadik helyen végzett. Bobik Román a Pulzus Rádió külön díját kapta, miután kitartásával és csapattársai iránti hozzáállásával érdemelte ki az elismerést, amit Barta Miklós, a Pulzus FM ügyvezető igazgatója adott át. Как мы раньше поведомляли на площі Кошта, у Бергові відбулися міжшкільні велоперегони, у яких взяли участь 8 команд закладів середньої освіти Бергівської громади. Учасники змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах. Серед хлопців перше місце Алекс Тарасов, друге місце Дмитро Гудак, третє місце Марк Черешня. В індивідуальній першості серед дівчат перше місце Вероніка Шерманяк, друге місце Кароліна Пиринець, третє місце Ванеса Шепеля. У командному заліку перемогу здобув ліцей імені Ілони Зріні, друге місце посів ліцей Платан, а третє ліцей імені Лайоша Кошута. Роман Бобик отримав спеціальну відзнаку від радіо Пульс FM за наполегливість та зразкове ставлення до своїх товаришів по команді. Нагороду спортсмену вручив Міклош Парта, керівник радіо Пульс FM. A Beregszázi Kossuth Lajos Liceum második A osztályos tanulója, Virág Kovály aranyérmet nyerte a Romániában megrendezett nemzetközi sakversenyen. A fiatal sakkozó magabiztos játékot mutatott és 106 résztvevők közül bizonyult a legjobbnak. Virág Kovály továbbra is stabilan bizonyítja magas szintű tudását, sikeresen szerepel a nemzetközi megmérettetéseken és méltón képviseli iskoláját és közösségét. Учениця другого А-класу Бергівського ліцею імені Лайоша Кошута Вірак Коваль виборола золоту медаль на міжнародному шаховому турнірі в Румунії. Юна спортсменка продемонструвала впевнену гру та стала найкращою серед 106 учасників. Вірак Коваль стабільно підтверджує свій високий рівень, успішно виступаючи на міжнародних змаганнях і гідно представляючи свій ліцей та громаду. Las Vegasban megkezdődik az U23-as birkózó világbajnokság, ahol a világ legerősebb fiatal sportolói mérik össze tudásukat szabadfogásban, nőbirkózásban és kötöttfogásban. Az ukrán kötöttfogású válogatott keretében ott lesz a kárpát-taljai Iván Csmir, aki a 87 kg-os súlycsoportban lép szőnyegre. A nemzeti csapat egyike a szezon legfontosabb versenyére készül. A sportolók a világbajnoki érmekért küzdenek majd, és céljuk, hogy kitartást és magas szintű tudást mutassanak be a nemzetközi mezőnyben. A válogatott edzői stábját Lenur Tamirov és Armen Vardányán vezeti. У Лас-Вегасі стартує чемпіонат світу U23 зі спортивної боротьби, де змагатимуться найсильніші молоді атлети планети у вільній жіночій та греко-римській боротьбі. У складі збірної з греко-римської боротьби на світовій першості виступить і представник Закарпаття Іван Чмир, який змагатиметься у ваговій категорії до 87 кілограмів. Національна команда готується до одного з головних стартів сезону. Спортсмени боротимуться за медалі світової першості та прагнутимуть продемонструвати силу, витримку і майстерність на міжнародній арені. Тренерський штаб збірної Ленур Таміров та Армен Варданян. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
6: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
7: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
8: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
7: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
8: Наздар – місце,
7: якому довіряє
6: вся родина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оньо, опо, а Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег едятелан немфай.
10: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
8: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
10: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
8: Naszdár a hely,
10: amelyben megbízik az egész család.
9: Az önnyújtás káros.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Szenszkód numero 351 22 02 22.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон
3: 099 020 39 51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 жовтня, понеділок, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Három ember, köztük két kiskorú vesztette életét egy közúti balesetben Kárpátalján. A tragédia éjszaka történt a Munkácsi járásban, Csernék település közelében. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint egy 27 éves sofőr lakott területen kívül elvesztette uralmát az autó felett, letért az útról, majd egy fának ütközött. A baleset következtében a sofőr, valamint két utasa, egy 15 és egy 17 éves fiatal, a helyszínen életét vesztette. Egy másik 17 éves utast kórházba szállítottak.
4: На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, серед них неповнолітні. За попередньою інформацією, вночі на Мукачівщині у селі Черник автомобіль з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. На місці події правоохоронці встановили, що 27-річний водій автомобіля поза межами населеного пункту. Неподалік села Черник не впорався з керуванням, з'їхав з асфальтобетонного покриття дороги праворуч за напрямом руху та в'їхав у дерево. Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів віком 15 і 17 років загинули на місці події. Ще одного 17-річного пасажира медики доставили до лікарні. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Szarvas támadt egy 69 éves férfira a Técsői járásban, és agancsával több helyen megsebesítette. A férfit súlyos, többszörös sérülésekkel szállították kórházba. A baleset az erdőben történt. A mentők tájékoztatása szerint a férfinél többszörös sérüléseket állapítottak meg, testének különböző részein pedig 7, az agancs okozta szúrt sebet találtak. A sérültet kórházba szállították. A 103 Zakárpátja arra figyelmeztet, hogy a vadállatokkal való találkozás kiszámíthatatlan lehet. Nagyon óvatosnak kell lenni a szarvasok bőgési időszakában, amely várhatóan október közepéig tart. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsenek a vadállatokhoz természetes élőhelyükön, és ne próbálják megérinteni vagy elkergetni őket.
4: На Тячівщині олень напав на 69-річного чоловіка та травмував його рогами. Постраждалого госпіталізували з політтравмою. Нещасний випадок стався у лісі. Медики діагностували політтравму та 7 проколів рогами на різних частинах тіла. 103 Закарпаття нагадує, зустрічі з дикою твариною може бути непередбачуваною. Особливо обережними необхідно бути у період реву оленів, який триває орієнтовно до середини жовтня. Не наближайтеся до тварин у природному середовищі та не намагайтеся їх торкатися чи відганяти. Йдеться у повідомленні.
3: Bejelentette az Ungvárt elkerülő M08-as főút rekonstrukciójának tervét Ukrajna újjáépítési infrastrukturális és közlekedési minisztere Mikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztés irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував реконструкцію автошляху М06 обхід міста Ужгород. Під час першого всеукраїнського форуму «Інфраструктура росту Закарпаття», що відбувся в області, він наголосив на тому, що цей проєкт має підтримку і на державному рівні, і серед європейських партнерів. Найближчі кроки цього року – виготовити проєктну документацію, а наступного – розпочати ремонтні роботи. Це вже старт реалізації нашої стратегії розбудови транспортної інфраструктури, розширення дороги М08 важливе для України та Закарпаття, адже саме вона прийматиме на нашій території автомагістраль Д1 зі Словаччини. Про це йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Kényelmesebbé válhat a parkolás a kisgyermekes családok számára Ukrajnában. Külön parkolóhelyeket alakítanak ki azoknak az autóknak, amelyekben 3 év alatti gyermeket szállítanak. Az új parkolóhelyeknek a teljes parkolóhely kapacitás legalább 5%-át kell kitenniük, de minden esetben legalább egy ilyen helyet biztosítani kell. Ezeket a parkoló bejáratától legfeljebb 50 méterre jelölik ki. Az autókon külön megkülönböztető jelzést kell elhelyezni, a parkolókban pedig új útburkolati jelzések és gyermekbabakocsit ábrázoló táblák jelennek meg. A megfelelő jelzés használó járművezetőnek elektronikus vagy papíralapú dokumentummal kell igazolnia a gyermek életkorát. Az erről szóló határozatot Ukrajna miniszteri kabinetje fogadta el. A döntésről Iván Vigivszki belügyminiszter számolt be.
4: Паркування з малюком стануть комфортнішими. В Україні з'являються спеціальні паркомісця для авто з дітьми до 3 років. Їх має бути не менше, ніж 5% від загальної кількості паркомісць, але щонайменше одне. Розташовуватимуться вони не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Для водіїв запроваджуються спеціальні розпізнавальні знаки на автомобілі, а на парковках – нова дорожня розмітка та знаки із зображенням дитячого візка. Водій, який використовує відповідний розпізнавальний знак, повинен мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
3: Újabb késes támadás történt Lengyelországban. Ezúttal két utas sérült meg egy autóbuszon. A varsói rendőrség egy férfit keres, aki október 10-én este késsel támadt rá két utasra az egyik városi járaton. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkét sérült férfi. Mindkettőjüket kórházba szállították. A támadó a mentőegységek kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről. A rendőrség már azonosította a feltételezett elkövetőt, és folytatja a keresését. A támadás indítéka egyelőre nem ismert. Írja a korrespondent.net. Az eset fokozott biztonsági intézkedések közepette történt Lengyelországban. Miután az ország keleti részén több iskolában is késes támadás történt, a rendőrség csaknem 50 ezer oktatási intézményt ellenőrzött, és 76 embert vett őrizetbe. Az intézkedések célja a gyermekek, a fiatalok és az oktatásban dolgozók biztonságának megóvása.
4: Новий напад з ножем у Польщі. Постраждали два пасажири автобуса. У Варшаві поліція розшукує чоловіка, який ввечері 10 жовтня поранив ножем двох пасажирів одного з міських автобусів. За даними правоохоронців, поранень зазнали двоє чоловіків. Обох доправили до лікарень. Нападник утік ще до прибуття екстрених служб. Поліція вже встановила ймовірного підозрюваного та продовжує його пошуки. Що саме стало причиною нападу, наразі невідомо. Інцидент стався на тлі посилення заходів безпеки в Польщі. Після кількох нападів із ножами у школах на сході країни поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх закладів і затримала 76 осіб. Мета перевірок – захистити дітей, молодь і працівників освіти, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Továbbra is változékony időnk lesz. Napközben Beregszázban és Munkácson a hőmérséklet maximuma 18 fok lehet majd, csapadék nélkül. Ungváron 17 fokot mérhetnek.
4: Мінлива погода збережеться і у наступні години. В день в Берегові та Мукачеві температура повітря підніметься до плюс 18 градусів. В Ужгороді сьогодні очікується до плюс 17. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a Formula 1-es szingapúri nagydíjon, a holland versenyző mögött Charles Leclerc ért célba, a dobogó harmadik fokára pedig Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. Antonelli újabb erős teljesítményével 102 pontra növelt előnyét a világbajnok összetetben, így akár már az ószíni futamon bajnokavatásra kerülhet sor. Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt, míg George Russell a mezőny végéből indulva a 9. helyig kapaszkodott fel. Folytatás két hét múlva az amerikai nagydíjjal. Max Verstappen в певному виграв гран-прі Сінгапуру у Формулі 1. За голландцем фінішував Шарль Леклер, а третє місце здобув Андреа Кімі Антонеллі. Антонеллі завдяки черговому сильному результату збільшив свою перевагу в особистому заліку до 102 очок. Тож, уже на етапі в осінні може відбутися дострокове визначення чемпіона. Льюіс Хемілтон завершив гонку шостим, а Джордж Рассел, стартувавши з хвоста пелетону, піднявся до 9-ї позиції. Продовження сезону за 2 тижні на гран-прі США. A Premier League 6. fordulójának központi mérkőzésén a Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfielden. A 62. percben a hazaiak ember hátrányba kerültek, miután Ryan Gravenberg megkapta a második sárga labdát. A második félidőben a City teljesen átvette az irányítást és háromszor is betalált. Erling Haaland, Jeremy Doku és Ryan Cherki szerezték a gólokat, ezzel maga biztos győzelmet aratva. Párhuzamosan más mérkőzések is lezajlottak a fordulóban. A Crystal Palace hazai pályán legyőzte a Nottinghamet, míg az Everton idegenben 2-2-es döntetlen játszott a Hull City ellen, egy fél idő alatt 4 gól esett. 6 forduló után a Premier League élmezőnye így alakult, Manchester City 18 pont, Arsenal 15, Brighton 13, mögöttük pedig a Brentford, Everton és a Chelsea állnak 10-10 ponttal. В центральном матче 6-го тура АПЛ Манчестер Сити розгромив Ліверпуль на Енфілді з рахунком 3-0. На 62-й хвилині господарі залишилися у меншості. Райан Граненберг отримав другу жовту картку. У другому

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елєрхетőbbé válik а столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.

0: Kis itt van, lépd el a szívemen halkan, azt súgja az idő, értünk él, végtelen
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тето- і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський тето- і építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тето- і építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Kereken 11 óra múlott 1 perc évünk a 11-es híreket a különkedés hétfői hétkezdő adásában.
1: Aztán várunk mindenkit vissza egészen délig.
0: Tartsatok velünk!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 жовтня, понеділок, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Három ember, köztük két kiskorú vesztette életét egy közúti balesetben Kárpátalján. A tragédia éjszaka történt a Munkácsi járásban Csernék település közelében. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint egy 27 éves sofőr lakott területen kívül elvesztette uralmát az autó felett, letért az útról, majd egy fának ütközött. A baleset következtében a sofőr, valamint két utasa, egy 15 és egy 17 éves fiatal a helyszínen életét vesztette. Egy másik 17 éves utast kórházba szállítottak.
5: На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, серед них неповнолітні. За попередньою інформацією, вночі на Мукачівщині у селі Черник автомобіль з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. На місці події правоохоронці встановили, що 27-річний водій автомобіля поза межами населеного пункту. Неподалік села Черник не впорався з керуванням, з'їхав з асфальтобетонного покриття дороги праворуч за напрямом руху та в'їхав у дерево. Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів віком 15 і 17 років загинули на місці події. Ще одного 17-річного пасажира медики доставили до лікарні. Про це інформує поліція Закарпаття.
4: Szarvas támadt egy 69 éves férfira a Técsői járásban, és agancsával több helyen megsebesítette. A férfit súlyos, többszörös sérülésekkel szállították kórházba. A baleset az erdőben történt. A mentők tájékoztatása szerint a férfinél többszörös sérüléseket állapítottak meg, testének különböző részein pedig 7, az agancs okozta szúrt sebet találtak. A sérültet kórházba szállították. A 103 Zakárpátja arra figyelmeztet, hogy a vadállatokkal való találkozás kiszámíthatatlan lehet. Nagyon óvatosnak kell lenni a szarvasok bőgési időszakában, amely várhatóan október közepéig tart. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsenek a vadállatokhoz természetes élőhelyükön, és ne próbálják megérinteni vagy elkergetni őket.
5: На Тячівщині олень напав на 69-річного чоловіка та травмував його рогами. Постраждалого госпіталізували з політтравмою. Нещасний випадок стався у лісі. Медики діагностували політтравму та 7 проколів рогами на різних частинах тіла. 103 Закарпаття нагадує, зустрічі з дикою твариною може бути непередбачуваною. Особливо обережними необхідно бути у період реву оленів, який триває орієнтовно до середини жовтня. Не наближайтеся до тварин у природному середовищі та не намагайтеся їх торкатися чи відганяти. Йдеться у повідомленні.
4: Bejelentette az Ungvárt elkerülő M08-as főút rekonstrukciójának tervét Ukrajna újjáépítési, infrastrukturális és közlekedési minisztere Mikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztés irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
5: Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував реконструкцію автошляху М06 обхід міста Ужгород. Під час першого всеукраїнського форуму «Інфраструктура росту Закарпаття», що відбувся в області, він наголосив на тому, що цей проєкт має підтримку і на державному рівні, і серед європейських партнерів. Найближчі кроки цього року – виготовити проєктну документацію, а наступного – розпочати ремонтні роботи. Це вже старт реалізації нашої стратегії розбудови транспортної інфраструктури, розширення дороги М08 важлива для України та Закарпаття, адже саме вона прийматиме на нашій території автомагістраль Д1 зі Словаччини. Про це йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
4: Kényelmesebbé válhat a parkolás a kisgyermekes családok számára Ukrajnában. Külön parkolóhelyeket alakítanak ki azoknak az autóknak, amelyekben 3 év alatti gyermeket szállítanak. Az új parkolóhelyeknek a teljes parkolóhely kapacitás legalább 5%-át kell kitenniük, de minden esetben legalább 1 ilyen helyet biztosítani kell. Ezeket a parkoló bejáratától legfeljebb 50 méterre jelölik ki. Az autókon külön megkülönböztető jelzést kell elhelyezni, a parkolókban pedig új útburkolati jelzések és gyermekbabakocsit ábrázoló táblák jelennek meg. A megfelelő jelzés használó járművezetőnek elektronikus vagy papíralapú dokumentummal kell igazolnia a gyermek életkorát. Az erről szóló határozatot Ukrajna miniszteri kabinetje fogadta el. A döntésről Iván Vigivszki belügyminiszter számolt be.
5: Паркування з малюком стануть комфортнішими. В Україні з'являються спеціальні паркомісця для авто з дітьми до 3 років. Їх має бути не менше, ніж 5% від загальної кількості паркомісць, але щонайменше одне. Розташовуватимуться вони не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Для водіїв запроваджуються спеціальні розпізнавальні знаки на автомобілі, а на парковках – нова дорожня розмітка та знаки із зображенням дитячого візка. Водій, який використовує відповідний розпізнавальний знак, повинен мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
4: Újabb késes támadás történt Lengyelországban. Ezúttal 2 utas sérült meg egy autóbuszon. A varsói rendőrség egy férfit keres, aki október 10-én este késsel támadt rá 2 utasra az egyik városi járaton. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkét sérült férfi. Mindkettőjüket kórházba szállították. A támadó a mentőegységek kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről. A rendőrség már azonosította a feltételezett elkövetőt, és folytatja a keresését. A támadás indítéka egyelőre nem ismert. Írja a korrespondent.net. Az eset fokozott biztonsági intézkedések közepette történt Lengyelországban. Miután az ország keleti részén több iskolában is késes támadás történt, a rendőrség csaknem 50 ezer oktatási intézményt ellenőrzött, és 76 embert vett őrizetbe. Az intézkedések célja a gyermekek, a fiatalok és az oktatásban dolgozók biztonságának megóvása.
5: Новий напад з ножем у Польщі. Постраждали 2 пасажири автобуса. У Варшаві поліція розшукує чоловіка, який ввечері 10 жовтня поранив ножем 2 пасажирів одного з міських автобусів. За даними правоохоронців, поранень зазнали 2 чоловіків. Обох доправили до лікарень. Нападник утік ще до прибуття екстрених служб. Поліція вже встановила ймовірного підозрюваного та продовжує його пошуки. Що саме стало причиною нападу, наразі невідомо. Інцидент стався на тлі посилення заходів безпеки в Польщі. Після кількох нападів із ножами у школах на сході країни поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх закладів і затримала 76 осіб. Мета перевірок – захистити дітей, молодь і працівників освіти, пише кореспондент.net.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Továbbra is változékony időnk lesz. Napközben Beregszászban és Munkácson a hőmérséklet maximuma 18 fok lehet majd, csapadék nélkül. Ungváron 17 fokot mérhetnek.
5: Мінлива погода збережеться і у наступні години. В день в Берегові та Мукачеві температура повітря підніметься до плюс 18 градусів. В Ужгороді сьогодні очікується до плюс 17. Опадів не прогнозується.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Mint ahogy korábban hirdettünk róla, iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a Beregszázi Kossuth téren, ahol a Beregszázi kistérség középiskoláinak 8 csapata mért össze tudását. A részvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással. A fiúknál az első helyet Alex Tarasov, a másodikat Dmitro Hudák, a harmadikat pedig Márk Cseresnya szerezte meg. A lányok egyéni versenyében Veronika Szermányák végzett, az élen mögöttek Karolina Pirinec és Vanessa Sepelja zárt. A csapatversenyben a Zrínyi Ilona Liceum szerezte meg az első helyet, a Platán Liceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Liceum a harmadik helyen végzett. Bobik Román a Pulzus Rádió külön díját kapta, miután kitartásával és csapattársai iránti hozzáállásával érdemelte ki az elismerést, amit Barta Miklós, a Pulzus FM ügyvezető igazgatója adott át. Как мы раньше поведомляли на площі Кошта у Берегові відбулися міжшкільні велоперегони, у яких взяли участь 8 команд закладів середньої освіти Берегівської громади. Учасники змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах. Серед хлопців перше місце Олег Тарасов, Друге місце Дмитро Гудак, третє місце Марк Черешня. В індивідуальній першості серед дівчат перше місце Вероніка Шерманяк, друге місце Кароліна Пиринець, третє місце Ванеса Шапеля. У командному заліку перемогу здобув ліцей імені Ілони Зріні, друге місце посів ліцей Платан, а третє ліцей імені Лайоша Кошута. Роман Бобик отримав спеціальну відзнаку від радіо Пульс ФМ за наполегливість та зразкове ставлення до своїх товаришів по команді. Нагороду спортсмену вручив Міклош Парта, керівник радіо Пульс ФМ. Оберег Сазі Кошут Лайос Ліце у második A osztályos tanulója, Vira Kovály aranyérmet nyert a Romániában megrendezett nemzetközi sakversenyen. A fiatal sakkozó magabiztos játékot mutatott és 106 résztvevő közül bizonyult a legjobbnak. Vira Kovály továbbra is stabilan bizonyítja magas szintű tudását, sikeresen szerepel a nemzetközi megmérettetéseken és méltón képviseli iskoláját és közösségét. Ucsinétja druhého A klasu Berhivského liceu imení Lajosa Kossutha Vira Kovály vyborola zlatou medaľ na mezinárodnom šachovom turnírii v Rumunii. Juná sportsmenka prodemonstrovala vpevnenú hru a stala najkrajšou seret 106 účastníkov. Vira Kovály stabilno potvrdzuje svoj vysoký rivň, úspěšně vystupujúce na mezinárodných zmaganiach i hidno predstavujúce svoj licej a hromadu. Las Vegas

0: боротьби, де змагатимуться найсильніші молоді атлети планети у вільній жіночій та греко-римській боротьбі. У складі збірної з греко-римської боротьби на світовій першості виступить і представник Закарпаття Іван Чумир, який змагатиметься у ваговій категорії до 87 кілограмів. Національна команда готується до одного з головних стартів сезону. Спортсмени боротимуться за медалі світової першості та прагнутимуть продемонструвати силу, витримку і майстерність на міжнародній арені. Тренерський штаб збірної Ленур Таміров та Армен Варданян. Марадянок, товабро і швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Алло, алло, караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвіно в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
3: Звичайно. Адреса?
4: Та ну! Ви що, реально можете все?
3: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
5: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
6: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
5: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
6: Természetesen. A cím?
5: Na ne már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
6: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
8: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077-24-000-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Zenszkód numero 351 22 02 22.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Odrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Угораза гавіді.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: csap össze Isztambulban. Szerdán jön a hét legnagyobb rangadója, a Manchester City a Paris Saint-Germain ellen játszik, a Róma pedig a Real Madridot fogadja az Olimpikóban. A hét második felében az Európa és a Konferencia Liga teljes fordulóval folytatódik. На цьому тижні знову набирають обертів Єврокубки. У вівторок і середу тиждень стартує матчами Ліги Чемпіонів, а в четвер продовжаться поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференції. У Лізі Чемпіонів у вівторок Атлетіко приймає Манчестер Юнайтед, а Арсенал у Лондоні зіграє проти Ліля. Вільяреал приймає Наполі, а Галатасарай в Стамбулі зустрінеться з Барселоною. У середу настає головний матч тижня – Манчестер Сіті проти Парі Сен-Жермен, а Рома на Олімпіко приймає Реал Мадрид. У другій половині тижня Ліга Європи та Ліга Конференції продовжиться повним туром. Тож четвер болівальників чекає новий єврокубковий марафон. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
4: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
5: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
4: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
5: Наздар – місце,
4: якому довіряє
3: вся родина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оньо, опо, о Наздар фугасати клінікан. Тейнлег едятален фай.
6: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
5: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
6: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
5: Naszdár a hely,
6: amelyben megbízik az egész család.
5: Az öngyógyítás káros lehet.
7: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
4: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066-206-1602.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán.

0: a központi jelzőlámpától 30 méterre.
1: 066 206 1602. Keres a Facebookon!
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghittpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgyerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 8988. Címe Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Fűts okosan, maradj biztonságban! Beköszöntött az ősz, lassan előkerülnek a takarók, a forró teák, és hamarosan a fűtést is bekapcsoljuk. De mielőtt begyújtanál vagy feltekernéd a termosztátot, van egy fontos teendőd. Ellenőriztesd a fűtőberendezéseket. A kazán, a kályha vagy a kandalló nem olyan, mint egy pulóver, amit csak előveszünk a szekrényből. Ezeket érdemes évente egyszer szakemberrel átnézetni. A kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Így időben kiderülhetnek a hibák, és a hideg napokon nem egy váratlan meghibásodással kell bajlódnod. És itt egy elgondolkodtató adat. Közép-Európában a katasztrófa védelem korábbi összesítése szerint az elmúlt évek lakástüzeinek 61%-a, a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60%-a a fűtési szezonban történt. A szénmonoxid nagyon alattomos, mert színtelen és szagtalan, vagyis nem tudod egyszerűen kiszagolni, ha baj van. Éppen ezért nagy segítség lehet egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Ha veszélyes gáz jelenik meg a levegőben, hangos riasztással figyelmeztethet, így időben cselekedhetsz. Fontos viszont, hogy az érzékelő nem helyettesíti a karbantartást és a megfelelő szellőzést. Ellenőrizd az elemét, a készülék szavatosságát, és csak megbízható, bevizsgált típust használj. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat később. Nézzesd át a fűtést, ellenőriztesd a kéményt, és gondoskodj a szénmonoxid érzékelőről is. Ez volt az Őszi Mix, fűts okosan, és legyen az otthonod nem csak meleg, hanem biztonságos is.
1: Pusinyi Mix is van Antal István. Попалю розумно, дбай про безпеку. Осінь вже настала, незабаром дістанемо теплі ковдри, заваримо гарячий чай і знову вімкнемо опалення. Але перш ніж розпалювати піч або підкручувати термостат, варто подбати про одну важливу річ – перевірити опалювальне обладнання. Котел, піч чи камін – це не светр, який можна просто дістати з шафи. Опалювальні прилади варто щороку перевіряти за допомогою фахівця. Не забувай і про стан димоходу. Так можна вчасно виявити несправності і уникнути неприємних сюрпризів у холодні дні. А ось факт, над яким варто замислитися. За попередніми даними Центральноєвропейських служб, із надзвичайних ситуацій упродовж останніх років 61% пожеж у житлових будинках і 60% випадків отруєння чадним газом припадали на опалювальний сезон. Чадний газ особливо підступний, адже він не має ні кольору, ні запаху. Ти не зможеш відчути його, навіть якщо небезпека вже поруч. Саме тому надійний датчик чадного газу може врятувати життя. Якщо в повітрі з'явиться небезпечна концентрація газу, пристрій подасть гучний сигнал і допоможе вчасно зреагувати. Але пам'ятай, датчик не замінює регулярно обслуговування опалювального обладнання та належної вентиляції. Перевіряй батарейки і термін придатності пристрою та обирай лише надійні сертифіковані моделі. Трохи уваги сьогодні може вберегти від великої біди завтра. Перевір опалення, подбай про димохід і встанови датчик чадного газу. Це був осінній мікс. Опалюй розумно, щоб у твоєму домі було не лише тепло, а й безпечно.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz sugárhajtású drón támadása következtében október 11-én halálos áldozatok és sérültek voltak Ivano-Frankivskban. Kezdetben 2 halottról érkezett hír, később azonban 3-ra emelkedett az áldozatok száma. Emellett 3 ember megsérült. A támadásban több lakásos lakóépületek, kereskedelmi helyiségek és egy szálloda is megrongálódott. Harkiv elővárosában tegnap óta legalább 8 robbanás történt. Találat ért egy energetikai létesítményt. A támadások következtében 3-an életüket vesztették, és legalább 8-an megsérültek, számolt be a Suspilne Media.
4: Внаслідок атаки російського реактивного безпілотного літального апарата по Івано-Франківську 11 жовтня є загиблі та поранені. Спочатку було відомо про 2 померлих, згодом їхня кількість збільшилася до 3. Також поранення отримали 3 людини. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки і комерційні приміщення, а також готель. Тим часом у передмісті Харкова від учора пролунала серія із щонайменше 8 вибухів. Були зафіксовані влучання по енергетичному об'єкту, 3 людей загинули і ще щонайменше 28 постраждали. Дали, пише Суспільне медіа.
3: Kárpátaljai munkalátogatása keretében Viktor Liáskó, ukrán egészségügyi miniszter, a Beregszászi Alapellátási Központot is felkereste. Az intézmény munkatársaival a krónikus betegségek megelőzéséről és korai felismeréséről egyeztetett, különös tekintettel a 40 év felettiek egészségügyi szűrése program megvalósítására. A szűrésen eddig 820 páciens vett részt a központban. A megbeszélésen szó esett a vidéki lakosság gyógyszerellátásának javításáról is. Az Ukroposta gyógyszertár szolgáltatásán keresztül. Ennek segítségével a közösség lakosai már csak nem 1000 gyógyszerrendelést adtak le. Az egészségügyi központban emellett a betegek és az egészségügyi dolgozók számára egy lelki feltöltődés segítő teret is kialakítottak. Ez egyike annak a 60 hasonló helyiségnek, amelyet 21 megye alapellátási központjaiban hoztak létre. Erről Ukrajna egészségügyi minisztere számolt be.
4: У межах робочої поїздки на Закарпаття міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також відвідав Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги. З командою закладу обговорили профілактику та раннє виявлення хронічних захворювань, зокрема реалізацію програми «Скринінг здоров'я 40+», яку тут уже пройшли 820 пацієнтів. Також йшлося про доступність ліків для жителів сільської місцевості через сервіс «Укрпошта-аптека», за допомогою якого мешканці громади вже оформили майже 1000 замовлень на лікарські засоби. У центрі також облаштовано простір психологічного розвантаження для медичних працівників і пацієнтів. Це один із 60 таких просторів у центрах первинної медико-санітарної допомоги у 21 області. Йдеться у повідомленні очільника Міністерства охорони здоров'я України.
3: Több mint 650 kg feltehetően kratomot tartalmazó anyagot találtak a határőrök a Csapzáhony ukrán-magyar határátkelőnél. A növényi anyagot tartalmazó briketteket egy mikrobuszban rejtették el. A sofőr ülése fölött, valamint az utasülések mögött találták meg őket. A csomagolóanyaggal együtt a brikettek ösztömege meghaladta a 650 kg-ot. A határőrök lefoglalták az anyagot, valamint a buszt is, amelynek értéke meghaladja 255 ezer hrivnyát. Az esetről értesítették a rendvédelmi szerveket, írja az UNN. A kratom egy elsősorban Dél-Kelet-Ázsiában honos trópusi növény. Levelei olyan pszichoaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek hatással vannak az idegrendszerre.
4: Понад 650 кілограмів речовини, схожої на кратом, прикордонники виявили на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску Чоп-Загонь. Приховані брикети з рослинною речовиною знаходилися у мікроавтобусі над сидінням водія та за пасажирськими сидіннями. Загальна вага брикетів разом з упаковкою становила понад 650 кілограмів. Прикордонники вилучили речовину, а також мікроавтобус, вартість якого перевищує 255 тисяч гривень. Про знахідку повідомили правоохоронців. Кратом – це тропічна рослина, яка росте переважно в Південно-Східній Азії. Її листя містить психотропні речовини, які впливають на нервову систему. Про це пише UNN.UA.
3: A Huszti járásban egy 50 éves férfi égési sérüléseket szenvedett egy gázpalack használata közben. A baleset az előzetes információk szerint azért történt, mert a férfi nem megfelelően nyitotta ki a palackot, és ennek következtében megégett. A helyszínre mentőket hívtak, a férfit kórházba szállították, írja a Zakarpattya Online. A gázpalackok használata különös óvatosságot igényel. Ne használjanak sérült palackokat vagy berendezéseket, a gázszivárgást soha ne ellenőrizzék nyílt lánggal, és minden esetben tartsák be a használati előírásokat.
4: На Хущині 50-річний чоловік отримав опіки. Нещасний випадок стався під час користування газовим балоном. За попередньою інформацією, чоловік неправильно його відкрутив, внаслідок чого отримав опіки. На місце викликали екстрену медичну допомогу, чоловіка госпіталізували, пише Закарпаття Онлайн. Пам'ятайте, газові балони потребують особливо обережного поводження. Не використовуйте пошкоджені балони та обладнання. Не перевіряйте витік газу відкритим вогнем і суворо дотримуйтеся правил експлуатації.
3: Újabb természeti katasztrófa sújtott le Nepálra. Földcsuszamlás és kiterjedt áradás miatt sürgősen evakuálni kellett a folyóparti falvak lakóit. 5 embert eltönként tartanak nyilván, a mentőcsapatok pedig eddig 49 embert mentettek ki a veszélyeztetett területekről. A természeti katasztrófát egy földcsuszamlás idézte elő. A lezúduló földtömeg elzárta a helyi folyó medrét, ami a folyásirány szerinti alsóbb területek kiterjedt elárasztásához vezetett. Mint ismeretes, Nepálban augusztusban is súlyos áradások pusztítottak. Akkor a természeti katasztrófa több mint 1400 ember életét követelte, további 5200 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A károkat több mint 2,56 milliárd dollárra becsülik. Az infrastruktúra helyreállításának első szakaszához pedig mintegy 5 milliárd dollárra lenne szüksége az országnak. Számolt be a Suspilne.
4: Нова природна катастрофа сталася в Непалі. Через сув ґрунту та масштабну повінь оголосили термінову евакуацію жителів прибережних сіл. 5 людей зникли безвісти. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони 49 осіб. Стихійне лихо спровокував сув ґрунту. Маси землі перекрили місцеву річку, що призвело до масштабного затоплення території нижче за течією. Нагадаємо, попередня масштабна повінь була зафіксована у Непалі в серпні. Стихія забрала понад 1400 людських життів, а понад 5200 зниклими безвісти. Збитки оцінюються у понад 2,56 мільярда доларів, а для першочергового відновлення інфраструктури країні потрібно близько 5 мільярдів доларів, пише Суспільне медіа.
3: A végére egy felhívás. Október 15-én csütörtökön véradást tartanak a Kaszonyi kistérségben. A vérátömlesztő állomás szakemberei Kaszonyban, a Bocskai utca 3-as szám alatt található, művelődési házban várják a véradókat. A szervezők minden segíteni szándékozót arra biztatnak, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, hiszen a véradás életeket menthet.
4: Оголошення. 15 жовтня у четвер у Косонській громаді відбудеться День донора. Фахівці станції переливання крові чекатимуть на охочих здати кров у будинку культури за адресою село Косонь, вулиця Бочкая, 3. Організатори закликають усіх, хто має бажання допомогти, долучитися до ініціативи, адже донорство крові рятує життя.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is változékony időjárás várható. A hőmérséklet legfeljebb 17 fokig emelkedik, estére ez az érték 11 fokig csökkenhet.
4: У наступні години збережеться мінлива погода. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 17 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Mint ahogy korábban hirdettünk róla, iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a Beregszázi Kossuth téren, ahol a Beregszázi kistérség középiskoláinak 8 csapata mért össze tudását. A részvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással. A fiúknál az első helyet Alex Tarasov, a másodikat Dmitro Hudák, a harmadikat pedig Márk Cseresnya szerezte meg. A lányok egyéni versenyében Veronika Szermányák végzett, az élen mögötte Karolina Pirinez és Vanessa Sepelja zárt. A csapatversenyben az Rinyi Ilona Lincum szerezte meg az első helyet, a Platán Líceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Líceum a harmadik helyen végzett. Bobik Román a Púzus Rádió külön díját kapta, miután kitartásával és csapattársai iránti hozzáállásával érdemelte ki az elismerést, amit Barta Miklós, a Púzus FM ügyvezető igazgatója adott át. Как мы раньше поведомляли на площі Кошта, у Бергові відбулися міжшкільні велоперегони, у яких взяли участь 8 команд закладів середньої освіти Бергівської громади. Учасники змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах. Серед хлопців перше місце Олекс Тарасов, друге місце Дмитро Гудак, третє місце Марк Черешня. В індивідуальній першості серед дівчат перше місце Вероніка Шерманяк, друге місце Кароліна Пиринець, третє місце Ванеса Шапеля. У командному заліку перемогу здобув ліцей імені Ілони Зріні, друге місце посів ліцей Платан, а третє ліцей імені Лайоша Кошута. Роман Бобик отримав спеціальну відзнаку від радіо Пульс ФМ за наполегливість та зразкове ставлення до своїх товаришів по команді. Нагороду спортсмену вручив Міклош Парта, керівник радіо Пульс ФМ. A Beregszázi Kossuth Lajos Liceum második A osztályos tanulója, Vira Kovály aranyérmet nyerte a Romániában megrendezett nemzetközi sakversenyen. A fiatal sakkozó magabiztos játékot mutatott és 106 résztvevő közül bizonyult a legjobbnak. Vira Kovály továbbra is stabilan bizonyítja magas szintű tudását, sikeresen szerepel a nemzetközi megmérettetéseken és méltón képviseli iskoláját és közösségét. Учениця другого А класу Бергівського ліцею імені Лайоша Кошута Віра Коваль виборола золоту медаль на міжнародному шаховому турнірі в Румунії. Юна спортсменка продемонструвала впевнену гру та стала найкращою серед 106 учасників. Віра Коваль стабільно підтверджує свій високий рівень, успішно виступаючи на міжнародних змаганнях і гідно представляючи свій ліцей та громаду. Las Vegasban megkezdődik az U23-as birkózó világbajnokság, ahol a világ legerősebb fiatal sportolói mérik össze tudásukat szabadfogásban, nőbirkózásban és kötöttfogásban. Az ukrán kötöttfogású válogatott keretében ott lesz a kárpát-taljai Iván Csmir, aki a 87 kg-os súlycsoportban lép szőnyegre. A nemzeti csapat egyike a szezon legfontosabb versenyére készül. A sportolók a világbajnoki érmekért küzdenek majd, és céljuk, hogy kitartást és magas szintű tudást mutassanak be a nemzetközi mezőnyben. A válogatott edzői stábját Lenur Tamirov és Armen Vardányán vezeti. Улас Вегасі стартує чемпіонат світу U23 зі спортивної боротьби, де змагатимуться найсильніші молоді атлети планети у вільній, жіночій та греко-римській боротьбі. У складі збірної з греко-римської боротьби на світовій першості виступить і представник Закарпаття Іван Чмир, який змагатиметься у ваговій категорії до 87 кілограмів. Національна команда готується до одного з головних стартів сезону. Спортсмени боротимуться за медалі світової першості та прагнутимуть продемонструвати силу, витримку і майстерність на міжнародній арені. Тренерський штаб збірної Ленур Таміров та Армен Варданян. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке тхолло.

0: Інстаграм – від ніжних квіткових композицій до апетитних фуд-букетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно, як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Інстаграм.
1: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
2: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
1: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
2: Természetesen. A cím?
1: Na nem már. Tényleg mindent meg tudnak oldani?
2: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
0: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód numero 351 2022 0222.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Mállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérő alapján.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 жовтня, понеділок. З вами Ripási Ester та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán legfelsőbb tanács elfogadta a nemzeti kisebbségek és Ukrajna őshonos népeinek anyanyelvén történő oktatásáról szóló törvényt. A jogszabályt 266 parlamenti képviselő támogatta. A dokumentum garantálja annak lehetőségét, hogy azoknak a nemzeti kisebbségekhez és őshonos népekhez tartozó gyermekeknek, amelyek nyelve az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik, az államnyelv mellett anyanyelvükön is biztosítsák az oktatást. A kezdeményezés emellett lehetővé teszi, hogy a tanintézmények nemzeti kisebbségi intézményi státuszt kapjanak, amennyiben a tanulók több mint a fele az adott kisebbség nyelvén tanul. A törvényt Ruszlán Sztefáncsuk, a legfelsőbb tanács elnöke azonnal aláírta, írja az Espresso TV.
4: Верховна Рада ухвалила закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. За відповідний закон проголосували 266 народних депутатів. Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Документ одразу підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише espresso.tv.
3: 730 doboz vám ellenőrzés elől elrejtett cigaretta miatt koboztál egy kárpátaljai nő mikrobuszát a vámhatóság. Az eset a hétvégén történt a Tiszabecs-Tiszaúj lakukrán-magyar határát kelő ukrán oldalán. A 29 éves nő a zöld folyosót választotta, viselkedése azonban felkeltette a vámosok figyelmét. A jármű alapos átvizsgálásakor több rejtek helyet találtak, amelyekből összesen 730 doboz cigaretta került elő. A dohánytermékeket a mikrobusszal együtt lefoglalták. A jármű előzetesen becsült értéke meghaladja 400 ezer hrivnyát, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: Через 730 пачок сигарет, прихованих від митного контролю, Закарпатка позбулася на кордоні мікроавтобуса. Випадок стався цими вихідними на митному посту Вилок, що на українсько-угорському кордоні. Під час проходження митного контролю 29-річна жителька Закарпатської області свідомо обрала смугу руху «Зелений коридор». Проте невпевнена поведінка Закарпатки привернула увагу митників. За результатами поглибленого огляду транспортного засобу, митники виявили кілька сховків, з яких дістали 730 пачок тютюнових виробів. Приховані сигарети вилучено разом з транспортним засобом. Попередня вартість автомобіля становить понад 400 тисяч гривень. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: Két kisfiú csíptek meg méhek a perecseni járásban, miközben családjukkal gombászni indultak. Az 5 és 10 éves gyermekhez mentőt hívtak. Az ellátásukat követően mindkettőjüket a perecseni kórházba szállították, további orvosi megfigyelésre. A kárpátaljai mentőszolgálat figyelmeztet, a többszörös méhcsípés különösen a gyermekekre és az allergiára hajlamos emberekre lehet veszélyes. Ha a csípést követően légzési nehézség, arc vagy torokduzzanat, erős gyengeség vagy szédülés jelentkezik, azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot.
4: На Перечинщині бджоли покусали двох хлопчиків. Випадок стався під час сімейного походу по гриби. Від укусів комах постраждали хлопчики віком 5 та 10 років. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після огляду та надання необхідної допомоги обох дітей доставили до Перечинської лікарні для подальшого медичного обстеження. У Закарпатській станції екстреної медичної допомоги нагадують, множинні укуси бджіл можуть бути небезпечними, особливо для дітей та людей зі схильністю до алергічних реакцій. Якщо після укусу з'являється утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, сильна слабкість або запаморочення, негайно телефонуйте 103.
3: A kormány olyan döntést hozott, amely segít az embereknek igazolni a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt abban az esetben, ha nincs munkakönyvük, vagy hiányoznak belőle a megfelelő bejegyzések. Erről Szerhéj Korecki miniszterelnök számolt be. Ez különösen azok számára fontos, akik a harci cselekmények vagy a megszállás miatt elveszítették a dokumentumaikat. Elsősorban az állami elektronikus nyilvántartások adatai alapján igazolják majd a szolgálati időt. Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a munkakönyvet és más dokumentumokat is figyelembe veszik, működik, amelyek körét kibővítették, közölte a kormányfő. Ha a dokumentumok hiányoznak vagy elvesztek, a szolgálati idő legalább két olyan tanú vallomásával is igazolható lesz, akik az érintettel együtt dolgoztak. A nyugdíj alap segítséget nyújt majd az ilyen tanúk felkutatásában.
4: Уряд ухвалив рішення, яке допоможе людям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Насамперед, стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуться трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено, зазначив очільник уряду. Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей, йдеться у повідомленні.
3: Drágulhat a cukor Ukrajnában, miután az idei szezonban az elmúlt 35 év leggyengébb cukorrépa termését jegyezhették fel. Az agrárszektor szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a répák kisebbre nőttek, a betakarítás pedig késésben van. A feldolgozó üzemek a cukortermelés visszaesésére számítanak, ami hiányt okozhat a hazai piacon. A kínálat csökkenése különösen a téli és tavaszi hónapokban hajthatja fel az árakat. Az import enyhítheti a hiányt, ám a szállítási és beszerzési költségek miatt a külföldi cukor is drágább lehet, írja az Agronews. Berekszász üzleteiben jelenleg átlagosan 35 hívnyi 1 kg cukor.
4: В Україні може подорожчати цукор через найгірший за останні 35 років урожай цукрових буряків. Як пише Агроньюз, через несприятливі погодні умови корнеплоди виросли меншими, а збирання врожаю відстає від графіка. Переробні підприємства очікують скорочення виробництва цукру, що може спричинити його дефіцит на внутрішньому ринку. Найбільше ціни можуть зрости взимку та навесні. Імпорт здатен частково компенсувати нестачу, однак через витрати на закупівлю та доставку закордонний цукор також може бути дорожчим. Тому наразі в магазинах Берегова кілограм цукру коштує в середньому 35 гривень за кілограм.
3: A végére egy felhívás. Kárpátalja szépségei Lencsevégen 2026 címmel fotópályázatot hirdet a KMK SZISZ. A pályázat témája az Én Kárpátalján. A résztvevők legfeljebb három saját készítésű fotóval mutathatják be, mit jelent számukra a szülőföldjük. A képeket a kmksz@gmail.com címre várják. A közönség szavazás november 30-án zárul, az eredményhirdetést december 5-én tartják.
4: Оголошення. Закарпатська молодіжна організація Товариство угорської культури Закарпаття оголошує фотоконкурс «Краса Закарпаття в об'єктиві 2026». Тема конкурсу «Моє Закарпаття». Учасники можуть надіслати до трьох власних фотографій, які передають їхнє бачення рідного краю. Світлини приймають на електронну адресу kmksis@gmail.com. Голосування триватиме до 30 листопада, а оголошення результатів відбудеться 5 грудня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A felhős, időnként felszakadozó felhőzetű időjárás a nap végéig kitart. A következő órákban a hőmérséklet 16-17 fok között alakul, éjszaka ez 4 fokig csökkenhet. A kora reggeli órákban szintén 4-5 fok közötti hőmérséklet várható.
4: Хмарна погода з проясненнями протримається до кінця дня. У наступні години температура повітря становитиме на рівні плюс 16, плюс 17 градусів. Вночі опуститься до плюс 4. Рано вранці температура також буде на рівні плюс 4, плюс 5 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a Formula 1-es szingapúri nagydíjon, a holland versenyző mögött Charles Leclerc ért célba, a dobogó harmadik fokára pedig Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. Antonelli újabb erős teljesítményével 102 pontra növelt előnyét a világbajnok összetetben, így akár már az ószíni futamon bajnokavatásra kerülhet sor. Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt, míg George Russell a mezőny végéből indulva a 9. helyig kapaszkodott fel. Folytatás két hét múlva az amerikai nagydíjjal. Макс Ферстаппен впевнено виграв гран-прі Сінгапуру у Формулі-1. За голландцем фінішував Шарль Леклер, а третє місце здобув Андреа Кімі Антонеллі. Антонеллі завдяки черговому сильному результату збільшив свою перевагу в особистому заліку до 102 очок. Тож, уже на етапі в осінні може відбутися дострокове визначення чемпіона. Льюіс Хемілтон завершив гонку шостим, а Джордж Рассел, стартувавши з хвоста пелетону, піднявся до 9-ї позиції. Продовження сезону за 2 тижні на гран-прі США. A Premier League 6. fordulójának központi mérkőzésén a Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfielden. A 62. percben a hazaiak ember hátrányba kerültek, miután Ryan Gravenberg megkapta a második sárgalapját. A második félidőben a City teljesen átvette az irányítást és háromszor is betalált. Erling Haaland, Jeremy Doku és Ryan Cherki szerezték a gólokat, ezzel maga biztos győzelmet aratva. Párhuzamosan más mérkőzések is lezajlottak a fordulóban. A Crystal Palace hazai pályán legyőzte a Nottinghamet, míg az Everton idegenben 2-2-es döntetlen játszott a Hull City ellen, egy fél idő alatt 4 gól esett. 6 forduló után a Premier League élmezőnye így alakult, Manchester City 18 pont, Arsenal 15, Brighton 13, mögöttük pedig a Brentford, Everton és a Chelsea állnak 10-10 ponttal. В центральному матчі 6-го туру АПЛ Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль на Енфілді з рахунком 3-0. На 62-й хвилині господарі залишилися в меншості, Райан Граненберг отримав 2-ту жовту картку. У 2-му таймі містяни повністю контролювали гру і забили тричі. Елінг Холанд, Джеремі Доку та Райан Шеркі оформили впевнену перемогу. Паралельно відбулися інші матчі туру. Кристал Пелас на власному полі здобув переконливу перемогу над Ноттінгем Форестом. А Евертон зіграв результативну нічию 2-2 на виїзді проти Халл Сіті, де за один тайм було забито 4 голи. Після 6 турів лідери Прем'єр-ліги виглядають так: Манчестер Сіті 18 очок, Арсенал 15, Брайтон 13, а Брентфорд, Евертон та Челсі мають по 10 залікових балів. A héten újra felpörögnek az Európai Kupa sorozatok, kedden és szerdán a Bajnokok Ligája rangadóival indul a hét, csütörtökön pedig folytatódnak az Európa Liga és a Konferencia Liga mérkőzései is. A Bajnokok Ligájában több nagy összecsapás várható. Kedden az Atletico Madrid a Manchester United-et fogadja, míg az Arsenal a Lille ellen lép pályára Londonban. A Villarreal a Napolit látja vendégül, a Galatasaray pedig a Barcelonával csap össze Isztambulban. Szerdán jön a hét legnagyobb rangadója, a Manchester City a Paris Saint-Germain ellen játszik, a Róma pedig a Real Madridot fogadja az Olimpikóban. A hét második felében az Európa és a Konferencia Liga teljes fordulóval folytatódik. На цьому тижні знову набирають обертів Єврокубки. У вівторок і середу тиждень стартує матчами Ліги Чемпіонів, а в четвер продовжаться поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференції. У Лізі Чемпіонів у вівторок Атлетіко приймає Манчестер Юнайтед, а Арсенал у Лондоні зіграє проти Ліля. Вільяреал приймає Наполі, а Галатасарай в Стамбулі зустрінеться з Барселоною. У середу настає головний матч тижня – Манчестер Сіті проти Парі Сен-Жермен. А Рома на Олімпіко приймає Реал Мадрид. У другій половині тижня Ліга Європи та Ліга Конференції продовжаться повним туром. Тож у четвер болівальників чекає новий єврокубковий марафон.

0: спробувати наші бургери, а особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, а Наздар фугасати клінікан. Тінлек едятала нам фай.
6: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
6: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihívszka utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
4: Naszdár a hely,
6: amelyben megbízik az egész család.
5: Az önjúlítás károsan lehet az egészségére.
0: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів. А також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
7: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує

0: металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна Велюкс. Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyagajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Ой-ой-ой.
1: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
2: 095 183 83 32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel. megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ester.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 жовтня, понеділок. З вами Ріпаші Ester та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán legfelsőbb tanács elfogadta a nemzeti kisebbségek és Ukrajna őshonos népeinek anyanyelvén történő oktatásáról szóló törvényt. A jogszabályt 266 parlamenti képviselő támogatta. A dokumentum garantálja annak lehetőségét, hogy azoknak a nemzeti kisebbségekhez és őshonos népekhez tartozó gyermekeknek, amelyek nyelve az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik, az államnyelv mellett anyanyelvükön is biztosítsák az oktatást. A kezdeményezés emellett lehetővé teszi, hogy a tanintézmények nemzeti kisebbségi intézményi státuszt kapjanak, amennyiben a tanulók több mint a fele az adott kisebbség nyelvén tanul. A törvényt Ruszlán Sztefáncsuk, a legfelsőbb tanács elnöke azonnal aláírta, írja az Espresso TV.
4: Верховна Рада ухвалила закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. За відповідний закон проголосували 266 народних депутатів. Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Документ одразу підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише espresso.tv.
3: 730 doboz vám ellenőrzés elől elrejtett cigaretta miatt koboztál egy kárpátaljai nő mikrobuszát a vámhatóság. Az esete hétvégén történt a Tiszabecs-Tiszaúj lakukrán-magyar határátkelő ukrán oldalán. A 29 éves nő a zöld folyosót választotta, viselkedése azonban felkeltette a vámosok figyelmét. A jármű alapos átvizsgálásakor több rejtek helyet találtak, amelyekből összesen 730 doboz cigaretta került elő. A dohánytermékeket a mikrobusszal együtt lefoglalták. A jármű előzetesen becsült értéke meghaladja 400 000 гривнят, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: Через 730 пачок сигарет, прихованих від митного контролю, Закарпатка позбулася на кордоні мікроавтобуса. Випадок стався цими вихідними на митному посту Вилок, що на українсько-угорському кордоні. Під час проходження митного контролю 29-річна жителька Закарпатської області свідомо обрала смугу руху «Зелений коридор». Проте невпевнена поведінка Закарпатки привернула увагу митників. За результатами поглибленого огляду транспортного засобу, митники виявили кілька сховків, з яких дістали 730 пачок тютюнових виробів. Приховані сигарети вилучено разом з транспортним засобом. Попередня вартість автомобіля становить понад 400 тисяч гривень. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: Két kisfiút csíptek meg méhek a Perecseni járásban, miközben családjukkal gombászni indultak. Az 5 és 10 éves gyermekhez mentőt hívtak. Az ellátásukat követően mindkettőjüket a Perecseni kórházba szállították, további orvosi megfigyelésre. A kárpátaljai mentőszolgálat figyelmeztet, a többszörös méhcsípés különösen a gyermekekre és az allergiára hajlamos emberekre lehet veszélyes. Ha a csípést követően légzési nehézség, arc vagy torokduzzanat, erős gyengeség vagy szédülés jelentkezik, azonnal hívják a 103-as segélyhívószámot.
4: На Перечинщині бджоли покусали двох хлопчиків. Випадок стався під час сімейного походу по гриби. Від укусів комах постраждали хлопчики віком 5 та 10 років. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після огляду та надання необхідної допомоги обох дітей доставили до Перечинської лікарні для подальшого медичного обстеження. У Закарпатській станції екстреної медичної допомоги нагадують, множинні укуси бджіл можуть бути небезпечними, особливо для дітей та людей зі схильністю до алергічних реакцій. Якщо після укусу з'являється утруднене дихання, набряк обличчя чи горла, сильна слабкість або запаморочення, негайно телефонуйте 103.
3: A kormány olyan döntést hozott, amely segít az embereknek igazolni a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt abban az esetben, ha nincs munkakönyvük, vagy hiányoznak belőle a megfelelő bejegyzések. Erről Szerhéj Korecki miniszterelnök számolt be. Ez különösen azok számára fontos, akik a harci cselekmények vagy a megszállás miatt elveszítették a dokumentumaikat. Elsősorban az állami elektronikus nyilvántartások adatai alapján igazolják majd a szolgálati időt. Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a munkakönyvet és más dokumentumokat is figyelembe veszik. nekik, amelyek körét kibővítették, közölte a kormányfő. Ha a dokumentumok hiányoznak vagy elvesztek, a szolgálati idő legalább két olyan tanú vallomásával is igazolható lesz, akik az érintettel együtt dolgoztak. A nyugdíj alap segítséget nyújt majd az ilyen tanúk felkutatásában.
4: Уряд ухвалив рішення, яке допоможе людям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Насамперед, стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуться трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено, зазначив очільник уряду. Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей, йдеться у повідомленні.
3: Drágulhat a cukor Ukrajnában, miután az idei szezonban az elmúlt 35 év leggyengébb cukorrépa termését jegyezhették fel. Az agrárszektor szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a répák kisebbre nőttek, a betakarítás pedig késésben van. A feldolgozó üzemek a cukortermelés visszaesésére számítanak, ami hiányt okozhat a hazai piacon. A kínálat csökkenése különösen a téli és tavaszi hónapokban hajthatja fel az árakat. Az import enyhítheti a hiányt, ám a szállítási és beszerzési költségek miatt a külföldi cukor is drágább lehet, írja az Agronews. Берексас üzleteiben jelenleg átlagosan 35 hivnyi 1 kg cukor.
4: В Україні може подорожчати цукор через найгірший за останні 35 років урожай цукрових буряків. Як пише Агроньюз, через несприятливі погодні умови корнеплоди виросли меншими, а збирання врожаю відстає від графіка. Переробні підприємства очікують скорочення виробництва цукру, що може спричинити його дефіцит на внутрішньому ринку. Найбільше ціни можуть зрости взимку та навесні. Імпорт здатен частково компенсувати нестачу, однак через витрати на закупівлю та доставку закордонний цукор також може бути дорожчим. Тому наразі в магазинах Берегова кілограм цукру коштує в середньому 35 гривень за кілограм.
3: A végére egy felhívás. Kárpátalja szépsége Illencsevégen 2026 címmel fotópályázatot hirdet a KMKSIS. A pályázat témája az Én Kárpátaljám. A résztvevők legfeljebb három saját készítésű fotóval mutathatják be, mit jelent számukra a szülőföldjük. A képeket a kmksis@gmail.com címre várják. A közönség szavazás november 30-án zárul, az eredményhirdetést december 5-én tartják.
4: Оголошення. Закарпатська молодіжна організація Товариство угорської культури Закарпаття оголошує фотоконкурс «Краса Закарпаття в об'єктиві 2026». Тема конкурсу «Моє Закарпаття». Учасники можуть надіслати до трьох власних фотографій, які передають їхнє бачення рідного краю. Світлини приймають на електронну адресу kmksis@gmail.com. Голосування триватиме до 30 листопада, а оголошення результатів відбудеться 5 грудня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A felhős, időnként felszakadozó felhőzetű időjárás a nap végéig kitart. A következő órákban a hőmérséklet 16-17 fok között alakul, éjszaka ez 4 fokig csökkenhet. A kora reggeli órákban szintén 4-5 fok közötti hőmérséklet várható.
4: Хмарна погода з проясненнями протримається до кінця дня. У наступні години температура повітря становитиме на рівні плюс 16, плюс 17 градусів. Вночі опуститься до плюс 4. Рано вранці температура також буде на рівні плюс 4, плюс 5 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Mint ahogy korábban hirdettünk róla, iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a Beregszázi Kossuth téren, ahol a Beregszázi kistérség középiskoláinak 8 csapata mért össze tudását. A résztvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással. A fiúknál az első helyet Alex Tarasov, a másodikat Dmitro Hudák, a harmadikat pedig Mark Cseresnya szerezte meg. A lányok egyéni versenyében Veronika Szermányák végzett az élen mögötte Karolina Pirinez és Vanessa Sepelja zárt. A csapatversenyben az Zrínyi Ilona Lícium szerezte meg az első helyet, a Platán Liceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Liceum a harmadik helyen végzett. Bobik Román a Pulzus Rádió külön díját kapta, miután kitartásával és csapattársai iránti hozzáállásával érdemelte ki az elismerést, amit Barta Miklós, a Pulzus FM ügyvezető igazgatója adott át. Как мы раньше поведомляли на площади Кошта, у Берегови відбулися міжшкільні велоперегони, у яких взяли участь 8 команд закладів середньої освіти Берегівської громади. Учасники змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах. Серед хлопців перше місце Олег Тарасов, друге місце Дмитро Гудак, третє місце Марк Черешня. В індивідуальній першості серед дівчат перше місце Вероніка Шерманяк, друге місце Кароліна Пиринець, третє місце Ванеса Шепеля. У командному заліку перемогу здобув ліцей імені Ілони Зріні, друге місце посів ліцей Платан, а третє ліцей імені Лайоша Кошута. Роман Бобик отримав спеціальну відзнаку від радіо Пульс ФМ за наполегливість та зразкове ставлення до своїх товаришів по команді. Нагороду спортсмену вручив Міклош Парта, керівник радіо Пульс ФМ. A Beregszázi Kossuth Lajos Liceum második A osztályos tanulója, Vira Kovály aranyérmet nyerte a Romániában megrendezett nemzetközi sakversenyen. A fiatal sakkozó magabiztos játékot mutatott és 106 résztvevő közül bizonyult a legjobbnak. Vira Kovály továbbra is stabilan bizonyítja magas szintű tudását, sikeresen szerepel a nemzetközi megmérettetéseken és méltón képviseli iskoláját és közösségét. Kucsinétja, druhó A klasszú Berhívszkó liceu imény Lajosa Kossutha Vira Kovály vyborola zlotú medaľ na mižnarodnomu šachu. Ovom turnírí v Rumunii. Juna sportsmenka prodemonstrovala vpevnenú hru a stala najkrajšiu sred 106 účastníkov. Vira Kovaľ stabilno potvrdzuje svoj vysoký rýveň, úspešno vystupajúce na medzinárodných zmaganiach i hodno predstavujúce svoj licej a hromadu. Las Vegasban megkezdődik az U23-as birkózó világbajnokság, ahol a világ legerősebb fiatal sportolói mérik össze tudásukat szabadfogásban, nőbirkózásban és kötöttfogásban. Az ukrán kötöttfogású válogatott keretében ott lesz a kárpát-taljai Iván Csmír, aki a 87 kg-os súlycsoportban lép szőnyegre. A nemzeti csapat egyike a szezon legfontosabb versenyére készül. A sportolók a világbajnoki érmekért küzdenek majd, és céljuk, hogy kitartást és magas szintű tudást mutassanak be a nemzetközi mezőnyben. A válogatott edzői stábját Lenur Tamirov és Armen Vardányán vezeti. Olasz Vegasi startuje čempionát світу U23 зі спортивної боротьби, де змагатимуться найсильніші молоді атлети планети у вільній жіночій та греко-римській боротьбі. У складі збірної з греко-римської боротьби на світовій першості виступить і представник Закарпаття Іван Чмир, який змагатиметься у ваговій категорії до 87 кг. Національна команда готується до одного з головних стартів сезону. Спортсмени боротимуться за медалі світової першості та прагнутимуть продемонструвати силу, витримку і майстерність на міжнародній арені. Тренерський штаб збірної Ленур Тамірол та Армен Варданян. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берег

0: családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Bereg Medberegszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Zenszkód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
10: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
12: 066 206 1602.
11: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
2: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

It's beautiful things that I've got.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgereveni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszáz. Egy régi, ami újat hozott.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
4: Рекламу «Холдинг».

0: Будьте слухняні Духу Святому. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Діяння апостолів, 13 глава, 2 вірш. Група віруючих зібралася разом і присвятила багато часу молитві, посту і поклонінню. І ось результат. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Звідки вони знали, що саме Дух Святий сказав їм це? В уривку не сказано. Можливо, це була моментальна відповідь. Або ж пізніше, озираючись назад, вони зрозуміли, що Дух керував ними. Але безсумнівним є те, що вони разом отримали керівництво від Бога. Коли справа доходить до керівництва, одна з помилок, яку ми часто робимо, називається «вузькі рамки». Ми пропускаємо весь спектр можливостей, які Бог має перед нами, через наше обмежене мислення. Один християнський автор пояснює, ми запитуємо, мені варто розірвати ці стосунки чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу зробити ці стосунки кращими? Або купувати це чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу найкраще використати ці гроші? Самі по собі ми схильні страждати від упередження. Ми шукаємо інформацію, яка підтверджує те, чого ми хочемо, замість того, щоб шукати неприкрашену правду. Люди дивляться кабельні канали, які посилюють їхні політичні упередження. Ми вдаємо, що хочемо правди, але насправді ми хочемо впевнитися в тому, що вже зайняли вірну позицію. Ісая говорив так про таких людей. Говорять провидцям «не бачте», а пророкам «не пророкуйте правдивого нам», говоріть нам «гладеньке», передбачте «оманливе». Книга пророка Ісаї, 30 глава, 10 вірш. Шукаючи Божого керівництва, будьте чесними, відкритими, щиро бажайте почути те, до чого насправді направляє вас Святий Дух.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 16 óra. 17 година za kijevskim časom.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ястер.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 жовтня, понеділок. З вами Ріпаші Ястер та Кіш Вікторія.
3: Három ember, köztük két kiskorú vesztette életét egy közúti balesetben Kárpátalján. A tragédia éjszaka történt a Munkácsi járásban, Csernék település közelében. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint egy 27 éves sofőr lakott területen kívül elvesztette uralmát az autó felett, letért az útról, majd egy fának ütközött. A baleset következtében a sofőr, valamint két utasa, egy 15 és egy 17 éves fiatal a helyszínen életét vesztette. Egy másik 17 éves utast kórházba szállítottak.
4: На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, серед них неповнолітні. За попередньою інформацією, вночі на Мукачівщині у селі Черник автомобіль з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. На місці події правоохоронці встановили, що 27-річний водій автомобіля поза межами населеного пункту. Неподалік села Черник не впорався з керуванням, з'їхав з асфальтобетонного покриття дороги праворуч за напрямом руху та в'їхав у дерево. Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів віком 15 і 17 років загинули на місці події. Ще одного 17-річного пасажира медики доставили до лікарні. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Szarvas támadt egy 69 éves férfira a Técsői járásban, és agancsával több helyen megsebesítette. A férfit súlyos, többszörös sérülésekkel szállították kórházba. A baleset az erdőben történt. A mentők tájékoztatása szerint a férfinél többszörös sérüléseket állapítottak meg, testének különböző részein pedig 7, az agancs okozta szúrt sebet találtak. A sérültet kórházba szállították. A 103 Zakárpátja arra figyelmeztet, hogy a vadállatokkal való találkozás kiszámíthatatlan lehet. Nagyon óvatosnak kell lenni a szarvasok bőgési időszakában, amely várhatóan október közepéig tart. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsenek a vadállatokhoz természetes élőhelyükön, és ne próbálják megérinteni vagy elkergetni őket.
4: На Тячівщині олень напав на 69-річного чоловіка та травмував його рогами. Постраждалого госпіталізували з політтравмою. Нещасний випадок стався у лісі. Медики діагностували політтравму та 7 проколів рогами на різних частинах тіла. 103 Закарпаття нагадує, зустрічі з дикою твариною може бути непередбачуваною. Особливо обережними необхідно бути у період реву оленів, який триває орієнтовно до середини жовтня. Не наближайтеся до тварин у природному середовищі та не намагайтеся їх торкатися чи відганяти. Йдеться у повідомленні.
3: Bejelentette az Ungvárt elkerülő M08-as főút rekonstrukciójának tervét Ukrajna újjáépítési infrastruktúrális és közlekedési minisztere Mikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztés irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував реконструкцію автошляху М06 обхід міста Ужгород. Під час першого всеукраїнського форуму «Інфраструктура росту Закарпаття», що відбувся в області, він наголосив на тому, що цей проєкт має підтримку і на державному рівні, і серед європейських партнерів. Найближчі кроки цього року – виготовити проєктну документацію, а наступного – розпочати ремонтні роботи. Це вже старт реалізації нашої стратегії розбудови транспортної інфраструктури, розширення дороги М08 важлива для України та Закарпаття, адже саме вона прийматиме на нашій території автомагістраль Д1 зі Словаччини. Про це йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Drágulhat a cukor Ukrajnában, miután az idei szezonban az elmúlt 35 év leggyengébb cukorrépa termését jegyezhették fel. Az agrárszektor szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a répák kisebbre nőttek, a betakarítás pedig késésben van. A feldolgozó üzemek a cukortermelés visszaesésére számítanak, ami hiányt okozhat a hazai piacon. A kínálat csökkenése különösen a téli és tavaszi hónapokban hajthatja fel az árakat. Az import enyhítheti a hiányt, ám a szállítási és beszerzési költségek miatt a külföldi cukor is drágább lehet, írja az Agronews. Beregszász üzleteiben jelenleg átlagosan 35 hrivnya egy kilogramm cukor.
4: В Україні може подорожчати цукор через найгірший за останні 35 років урожай цукрових буряків. Як пише Агроньюз, через несприятливі погодні умови корнеплоди виросли меншими, а збирання врожаю відстає від графіка. Переробні підприємства очікують скорочення виробництва цукру, що може спричинити його дефіцит на внутрішньому ринку. Найбільше ціни можуть зрости взимку та навесні. Імпорт здатен частково компенсувати нестачу, однак через витрати на закупівлю та доставку закордонний цукор також може бути дорожчим. Тому наразі в магазинах Берегова кілограм цукру коштує в середньому 35 гривень за кілограм.
3: Kényelmesebbé válhat a parkolás a kisgyermekes családok számára Ukrajnában. Külön parkolóhelyeket alakítanak ki azoknak az autóknak, amelyekben 3 év alatti gyermeket szállítanak. Az új parkolóhelyeknek a teljes parkolóhely kapacitás legalább 5%-át kell kitenniük, de minden esetben legalább egy ilyen helyet biztosítani kell. Ezeket a parkoló bejáratától legfeljebb 50 méterre jelölik ki. Az autókon külön megkülönböztető jelzést kell elhelyezni, a parkolókban pedig új útburkolati jelzések és gyermekbabakocsit ábrázoló táblák jelennek meg. A megfelelő jelzés használó járművezetőnek elektronikus vagy papíralapú dokumentummal kell igazolnia a gyermek életkorát. Az erről szóló határozatot Ukrajna miniszteri kabinetje fogadta el. A döntésről Iván Vigivszki belügyminiszter számolt be.
4: Паркування з малюком стануть комфортнішими. В Україні з'являються спеціальні паркомісця для авто з дітьми до 3 років. Їх має бути не менше, ніж 5% від загальної кількості паркомісць, але щонайменше одне. Розташовуватимуться вони не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Для водіїв запроваджуються спеціальні розпізнавальні знаки на автомобілі, а на парковках – нова дорожня розмітка та знаки із зображенням дитячого візка. Водій, який використовує відповідний розпізнавальний знак, повинен мати електронне або паперовий документ, що підтверджує вік дитини. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
3: Újabb természeti katasztrófa sújtott le Nepálra. Földcsuszamlás és kiterjedt áradás miatt sürgősen evakuálni kellett a folyóparti falvak lakóit. 5 embert eltönként tartanak nyilván, a mentőcsapatok pedig eddig 49 embert mentettek ki a veszélyeztetett területekről. A természeti katasztrófát egy földcsuszamlás idézte elő. A lezúduló földtömeg elzárta a helyi folyó medrét, ami a folyásirány szerinti alsóbb területek kiterjedt elárasztásához vezetett. Mint ismeretes, Nepálban augusztusban is súlyos áradások pusztítottak. Akkor a természeti katasztrófa több mint 1400 ember életét követelte, további 5200 ember pedig eltűntként tartanak nyilván. A károkat több mint 2,56 milliárd dollárra becsülik. Az infrastruktúra helyreállításának első szakaszához pedig mintegy 5 milliárd dollárra lenne szüksége az országnak. Számolt be a Suspilne.
4: Нова природна катастрофа сталася в Непалі через сув ґрунту та масштабну повінь оголосили термінову евакуацію жителів прибережних сіл. 5 людей зникли безвісти. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони 49 осіб. Стихійне лихо спровокував сув ґрунту. Маси землі перекрили місцеву річку, що призвело до масштабного затоплення території нижче за течією. Нагадаємо, попередня масштабна повінь була зафіксована у Непалі в серпні. Стихія забрала понад 1400 людських життів, а понад 5200 зниклими безвісти. Збитки оцінюються у понад 2,56 мільярда доларів, а для першочергового відновлення інфраструктури країні потрібно близько 5 мільярдів доларів, пише Суспільне медіа.
3: A végére egy felhívás. Október 15-én csütörtökön véradást tartanak a Kaszonyi kistérségben. A vératömlesztő állomás szakemberei Kaszonyban, a Bocskai utca 3-as szám alatt található, művelődési házban várják a véradókat. A szervezők minden segíteni szándékozót arra biztatnak, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen a véradás életeket menthet.
4: Оголошення. 15 жовтня у четвер у Косонській громаді відбудеться День донора. Фахівці станції переливання крові чекатимуть на охочих здати кров у будинку культури за адресою село Косонь, вулиця Бочкая, 3. Організатори закликають усіх, хто має бажання допомогти, долучитися до ініціативи, адже донорство крові рятує життя.
2: Про Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is változékony időjárás várható. A hőmérséklet legfeljebb 17 fokig emelkedik. Estére ez az érték 11 fokig csökkenhet.
4: У наступні години збережеться мінлива погода. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 17 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Mint ahogy korábban hirtattunk róla, iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a Beregszázi Kossuth téren, ahol a Beregszázi Kistérség középiskoláinak 8 csapata mért össze tudását. A résztvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással. A fiúknál az első helyet Alex Tarasov, a másodikat Dmitro Hudák, a harmadikat pedig Márk Cseresnya szerezte meg. A lányok egyéni versenyében Veronika Szermányák végzett, az élen mögötte Karolina Pirinez és Vanessa Sepelja zárt. A csapatversenyben a Zrínyi Ilona Liceum szerezte meg az első helyet, a Platán Liceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Liceum a harmadik helyen végzett. Bobik Romana a Pulzus Rádió külön díját kapta, miután kitartásával és csapattársai iránti hozzáállásával érdemelte ki az elismerést, amit Barta Miklós, a Pulzus FM ügyvezető igazgatója adott át. Как мы раньше поведомляли на площі Кошта у Бергові відбулися міжшкільні велоперегони, у яких взяли участь 8 команд закладів середньої освіти Бергівської громади. Учасники змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах. Серед хлопців перше місце Алекс Тарасов, друге місце Дмитро Гудак, третє місце Марк Черешня. В індивідуальній першості серед дівчат перше місце Вероніка Шерманяк, друге місце Кароліна Пиринець, третє місце Ванеса Шепеля. У командному заліку перемогу здобув ліцей імені Ілони Зріні, друге місце посів ліцей Платан, а третє ліцей імені Лайоша Кошута. Роман Бобик отримав спеціальну відзнаку від радіо Пульс FM за наполегливість та зразкове ставлення до своїх товаришів по команді. Нагороду спортсмену вручив Міклош Парта, керівник радіо Пульс FM. A Beregszázi Kossuth Lajos Liceum második A osztályos tanulója, Virág Kovály aranyérmet nyerte a Romániában megrendezett nemzetközi sakversenyen. A fiatal sakkozó magabiztos játékot mutatott és 106 résztvevők közül bizonyult a legjobbnak. Virág Kovály továbbra is stabilan bizonyítja magas szintű tudását, sikeresen szerepel a nemzetközi megmérettetéseken és méltón képviseli iskoláját és közösségét. Ucsinecia, druho A klasu Berhívskó liceu imeni Lajosa Kossutha Virág Kovály vyborola zlotou medaľ na mezinárodnomu šachu. В цьому турнірі в Румунії юна спортсменка продемонструвала впевнену гру та стала найкращою серед 106 учасників. Віра Коваль стабільно підтверджує свій високий рівень, успішно виступаючи на міжнародних змаганнях і гідно представляючи свій ліцей та громаду. Las Vegasban megkezdődik az U23-as birkózó világbajnokság, ahol a világ legerősebb fiatal sportolói mérik össze tudásukat szabadfogásban, nőbirkózásban és kötöttfogásban. Az ukrán kötöttfogású válogatott keretében ott lesz a kárpát-taljai Iván Csmir, aki a 87 kg-os súlycsoportban lép szőnyegre. A nemzeti csapat egyike a szezon legfontosabb versenyére készül. A sportolók a világbajnoki érmekért küzdenek majd, és céljuk, hogy kitartást és magas szintű tudást mutassanak be a nemzetközi mezőnyben. A válogatott edzői stábját Lenur Tamirov és Armen Vardányán vezeti. У Лас-Вегасі стартує чемпіонат світу U23 зі спортивної боротьби, де змагатимуться найсильніші молоді атлети планети у вільній, жіночій та греко-римській боротьбі. У складі збірної з греко-римської боротьби на світовій першості виступить і представник Закарпаття Іван Чмир, який змагатиметься у ваговій категорії до 87 кілограмів. Національна команда готується до одного з головних стартів сезону. Спортсмени боротимуться за медалі світової першості та прагнутимуть продемонструвати силу, витримку і майстерність на міжнародній арені. Тренерський штаб збірної Ленур Таміров та Армен Варданян. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклам.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок»

0: Букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
1: Без проблем. У нас тільки свіжі троянди.
0: А фудбукет із ковбасок, із сиру, гострим перцем прямо на середину закритої наради до шефа?
1: Звичайно. Адреса?
2: Та ну! Ви що, реально можете все?
1: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
3: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
4: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
3: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
4: Természetesen. A cím?
3: Na nem már. Tényleg mindent meg tudnak oldani?
4: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
7: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050 539 9606. 050 539 9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, о Наздар фугасати клінікан. Тейнлек едятала немфай.
5: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
5: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Naszdár a hely,
5: amelyben megbízik az egész család.
4: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Ez kód, numero 351-2022-0222.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirne fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегодашок. Едь хеєн, сокертелемел. Мекбіс хатуан. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski. Tető és építőanyag kereskedés. Bereg 100, Sevcsenko utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski. Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилюйте.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Három ember, köztük két kiskorú vesztette életét egy közúti balesetben Kárpátalján. A tragédia éjszaka történt a Munkácsi járásban, Csernék település közelében. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint egy 27 éves sofőr lakott területen kívül elvesztette uralmát az autó felett, letért az útról, majd egy fának ütközött. A baleset következtében a sofőr, valamint két utasa, egy 15 és egy 17 éves fiatal a helyszínen életét vesztette. Egy másik 17 éves utast kórházba szállítottak.
4: На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, серед них неповнолітні. За попередньою інформацією, вночі на Мукачівщині у селі Черник автомобіль з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. На місці події правоохоронці встановили, що 27-річний водій автомобіля поза межами населеного пункту. Неподалік села Черник не впорався з керуванням, з'їхав з асфальтобетонного покриття дороги праворуч за напрямом руху та в'їхав у дерево. Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів віком 15 і 17 років загинули. Гинули на місці події. Ще одного 17-річного пасажира медики доставили до лікарні. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Szarvas támadt egy 69 éves férfira a Técsői járásban, és agancsával több helyen megsebesítette. A férfit súlyos, többszörös sérülésekkel szállították kórházba. A baleset az erdőben történt. A mentők tájékoztatása szerint a férfinél többszörös sérüléseket állapítottak meg, testének különböző részein pedig 7, az agancs okozta szúrt sebet találtak. A sérültet kórházba szállították. A 103 Zakárpátja arra figyelmeztet, hogy a vadállatokkal való találkozás kiszámíthatatlan lehet. Nagyon óvatosnak kell lenni a szarvasok bőgési időszakában, amely várhatóan október közepéig tart. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsenek a vadállatokhoz természetes élőhelyükön, és ne próbálják megérinteni vagy elkergetni őket.
4: На Тячівщині олень напав на 69-річного чоловіка та травмував його рогами. Постраждалого госпіталізували з політтравмою. Нещасний випадок стався у лісі. Медики діагностували політтравму та 7 проколів рогами на різних частинах тіла. 103 Закарпаття нагадує, зустрічі з дикою твариною може бути непередбачуваною. Особливо обережними необхідно бути у період реву оленів, який триває орієнтовно до середини жовтня. Не наближайтеся до тварин у природному середовищі та не намагайтеся їх торкатися чи відганяти. Йдеться у повідомленні.
3: Bejelentette az Ungvárt elkerülő M08-as főút rekonstrukciójának tervét Ukrajna újjáépítési infrastrukturális és közlekedési minisztere Mikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztés irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував реконструкцію автошляху М06 обхід міста Ужгород. Під час першого всеукраїнського форуму «Інфраструктура росту Закарпаття», що відбувся в області, він наголосив на тому, що цей проєкт має підтримку і на державному рівні, і серед європейських партнерів. Найближчі кроки цього року – виготовити проєктну документацію, а наступного – розпочати ремонтні роботи. Це вже старт реалізації нашої стратегії розбудови транспортної інфраструктури, розширення дороги М08 важливе для України та Закарпаття, адже саме вона прийматиме на нашій території автомагістраль Д1 зі Словаччини. Про це йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: Drágulhat a cukor Ukrajnában, miután az idei szezonban az elmúlt 35 év leggyengébb cukorrépa termését jegyezhették fel. Az agrárszektor szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a répák kisebbre nőttek, a betakarítás pedig késésben van. A feldolgozó üzemek a cukortermelés visszaesésére számítanak, ami hiányt okozhat a hazai piacon. A kínálat csökkenése különösen a téli és tavaszi hónapokban hajthatja fel az árakat. Az import enyhítheti a hiányt, ám a szállítási és beszerzési költségek miatt a külföldi cukor is drágább lehet, írja az Agronews. Beregszász üzleteiben jelenleg átlagosan 35 hivnyi 1 kg cukor.
4: В Україні може подорожчати цукор через найгірший за останні 35 років урожай цукрових буряків. Як пише Агроньюз, через несприятливі погодні умови корнеплоди виросли меншими, а збирання врожаю відстає від графіка. Переробні підприємства очікують скорочення виробництва цукру, що може спричинити його дефіцит на внутрішньому ринку. Найбільше ціни можуть зрости взимку та навесні. Імпорт здатен частково компенсувати нестачу, однак через витрати на закупівлю та доставку закордонний цукор також може бути дорожчим. Тому наразі в магазинах Берегова кілограм цукру коштує в середньому 35 гривень за кілограм.
3: Kényelmesebbé válhat a parkolás a kisgyermekes családok számára Ukrajnában. Külön parkolóhelyeket alakítanak ki azoknak az autóknak, amelyekben 3 év alatti gyermeket szállítanak. Az új parkolóhelyeknek a teljes parkolóhely kapacitás legalább 5%-át kell kitenniük, de minden esetben legalább egy ilyen helyet biztosítani kell. Ezeket a parkoló bejáratától legfeljebb 50 méterre jelölik ki. Az autókon külön megkülönböztető jelzést kell elhelyezni, a parkolókban pedig új útburkolati jelzések és gyermekbabakocsit ábrázoló táblák jelennek meg. A megfelelő jelzés használó járművezetőnek elektronikus vagy papíralapú dokumentummal kell igazolnia a gyermek életkorát. Az erről szóló határozatot Ukrajna miniszteri kabinetje fogadta el. A döntésről Iván Vigivszki belügyminiszter számolt be.
4: Паркування з малюком стануть комфортнішими. В Україні з'являються спеціальні паркомісця для авто з дітьми до 3 років. Їх має бути не менше, ніж 5% від загальної кількості паркомісць, але щонайменше одне. Розташовуватимуться вони не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Для водіїв запроваджуються спеціальні розпізнавальні знаки на автомобілі, а на парковках – нова дорожня розмітка та знаки із зображенням дитячого візка. Водій, який використовує відповідний розпізнавальний знак, повинен мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
3: Újabb természeti katasztrófa sújtott le Nepálra. Földcsuszamlás és kiterjedt áradás miatt sürgősen evakuálni kellett a folyóparti falvak lakóit. 5 embert eltűnként tartanak nyilván, a mentőcsapatok pedig eddig 49 embert mentettek ki a veszélyeztetett területekről. A természeti katasztrófát egy földcsuszamlás idézte elő. A lezúduló földtömeg elzárta a helyi folyó medrét, ami a folyásirány szerinti alsóbb területek kiterjedt elárasztásához vezetett. Mint ismeretes, Nepálban augusztusban is súlyos áradások pusztítottak. Akkor a természeti katasztrófa több mint 1400 ember életét követelte, további 5200 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A károkat több mint 2,56 milliárd dollárra becsülik. Az infrastruktúra helyreállításának első szakaszához pedig mintegy 5 milliárd dollárra lenne szüksége az országnak. Számolt be a Suspilne.
4: Нова природна катастрофа сталася в Непалі через сув ґрунту та масштабну повінь оголосили термінову евакуацію жителів прибережних сіл. 5 людей зникли безвісти. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони 49 осіб. Стихійне лихо спровокував сув ґрунту. Маси землі перекрили місцеву річку, що призвело до масштабного затоплення території нижче за течією. Нагадаємо, попередня масштабна повінь була зафіксована у Непалі в серпні. Стихія забрала понад 1400 людських життів, а понад 5200 зниклими безвісти. Збитки оцінюються у понад 2,56 мільярда доларів, а для першочергового відновлення інфраструктури країні потрібно близько 5 мільярдів доларів, пише Суспільне медіа.
3: A végére egy felhívás. Október 15-én csütörtökön véradást tartanak a Kaszonyi kistérségben. A vérátömlesztő állomás szakemberei Kaszonyban, a Bocskai utca 3-as szám alatt található művelődési házban várják a véradókat. A szervezők minden segíteni szándékozót arra biztatnak, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, hiszen a véradás életeket menthet.
4: Оголошення. 15 жовтня у четвер у Косонській громаді відбудеться День донора. Фахівці станції переливання крові чекатимуть на охочих здати кров у будинку культури за адресою село Косонь, вулиця Бочкая, 3. Організатори закликають усіх, хто має бажання допомогти, долучитися до ініціативи, адже донорство крові рятує життя.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is változékony időjárás várható. A hőmérséklet legfeljebb 17 fokig emelkedik, estére ez az érték 11 fokig csökkenhet.
4: У наступні години збережиться мінлива погода. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 17 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a Formula 1-es szingapúri nagydíjon. A holland versenyző mögött Charles Leclerc ért célba, a dobogó harmadik fokára pedig Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. Antonelli újabb erős teljesítményével 102 pontra növelt előnyét a világbajnok összetetben, így akár már az ószíni futamon bajnokavatásra kerülhet sor. Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt, míg George Russell a mezőny végéből indulva a 9. helyig kapaszkodott fel. Folytatás két hét múlva az amerikai nagydíjjal. Max Verstappen в певному виграв гран-прі Сінгапуру у Формулі 1. За голландцем фінішував Шарль Леклер, а третє місце здобув Андреа Кімі Антонеллі. Антонеллі завдяки черговому сильному результату збільшив свою перевагу в особистому заліку до 102 очок. Тож, уже на етапі в осінні може відбутися дострокове визначення чемпіона. Льюіс Хемілтон завершив гонку шостим, а Джордж Рассел, стартувавши з хвоста пелетону, піднявся до 9-ї позиції. Продовження сезону за 2 тижні на гран-прі США. A Premier League 6. fordulójának központi mérkőzésén a Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfield-en. A 62. percben a hazaiak ember hátrányba kerültek, miután Ryan Gravenberg megkapta a második sárga labdát. A második félidőben a City teljesen átvette az irányítást és háromszor is betalált. Erling Haaland, Jeremy Doku és Ryan Cherki szerezték a gólokat, ezzel maga biztos győzelmet aratva. Párhuzamosan más mérkőzések is lezajlottak a fordulóban. A Crystal Palace hazai pályán legyőzte a Nottinghamet, míg az Everton idegenben 2-2-es döntetlen játszott a Hull City ellen, egy fél idő alatt 4 gól esett. 6 forduló után a Premier League élmezőnye így alakult, Manchester City 18 pont, Arsenal 15, Brighton 13, mögöttük pedig a Brentford, Everton és a Chelsea állnak 10-10 ponttal. A центральном матчі 6-го туру АПЛ Manchester City розгромив Ліверпуль на Енфілді з рахунком 3-0. На 62-й хвилині господарі залишилися в меншості, Райан Граненберг отримав другу жовту картку. У другому таймі містяни повністю контролювали гру і забили тричі. Елінг Холанд, Джеремі Доку та Райан Шеркі оформили впевнену перемогу. Паралельно відбулися інші матчі туру. Кристал Пелас на власному полі здобув переконливу перемогу над Ноттінгем Форестом. А Евертон зіграв результативну нічию 2-2 на виїзді проти Халл Сіті, де за один тайм було забито 4 голи. Після 6 турів лідери Прем'єр-ліги виглядають так: Манчестер Сіті 18 очок, Арсенал 15, Брайтон 13, а Брентфорд, Евертон та Челсі мають по 10 залікових балів. A héten újra felpörögnek az európai kupa sorozatok, kedden és szerdán a bajnokok ligája rangadóival indul a hét, csütörtökön pedig folytatódnak az Európa Liga és a Konferencia Liga mérkőzései is. A bajnokok ligájában több nagy összecsapás várható. Kedden az Atletico Madrid a Manchester United-et fogadja, míg az Arsenal a Lille ellen lép pályára Londonban. A Villarreal a Napolit látja vendégül, a Galatasaray pedig a Barcelonával csap össze Isztambulban. Szerdán jön a hét legnagyobb rangadója, a Manchester City a Paris Saint-Germain ellen játszik, a Róma pedig a Real Madridot fogadja az Olimpikóban. A hét második felében az Európa és a Konferencia Liga teljes fordulóval folytatódik. На цьому тижні знову набирають обертів Єврокубки. У вівторок і середу тиждень стартує матчами Ліги Чемпіонів, а в четвер продовжаться поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференції. У Лізі Чемпіонів у вівторок Атлетіко приймає Манчестер Юнайтед, Арсенал у Лондоні зіграє проти Ліля. Вільяреал приймає Наполі, а Галатасарай в Стамбулі зустрінеться з Барселоною. У середу настає головний матч тижня – Манчестер Сіті проти Парі Сен-Жермен. А Рома на Олімпіко приймає Реал Мадрид. У другій половині тижня Ліга Європи та Ліга Конференції продовжиться повним туром. Тож у четвер болівальників чекає новий єврокубковий марафон. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015, август 13.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
9: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді вона отримала назву «Золота пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшейні Томаш.
0: Культурчеппек című ровотунка тхаллоттек.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Угляда гавідій.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікаря. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 542.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód: az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési kérdés alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Jötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви врешті-решт самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобанк. Макдобанк.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Fűts okosan, maradj biztonságban! Beköszöntött az ősz, lassan előkerülnek a takarók, a forró teák, és hamarosan a fűtést is bekapcsoljuk. De mielőtt begyújtanál vagy feltekernéd a termosztátot, van egy fontos teendőd. Ellenőriztesd a fűtőberendezéseket. A kazán, a kályha vagy a kandalló nem olyan, mint egy pulóver, amit csak előveszünk a szekrényből. Ezeket érdemes évente egyszer szakemberrel átnézetni. A kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Így időben kiderülhetnek a hibák, és a hideg napokon nem egy váratlan meghibásodással kell bajlódnod. És itt egy elgondolkodtató adat. Közép-Európában a katasztrófa védelem korábbi összesítése szerint az elmúlt évek lakástüzeinek 61%-a, a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60%-a a fűtési szezonban történt. A szénmonoxid nagyon alattomos, mert színtelen és szagtalan, vagyis nem tudod egyszerűen kiszagolni, ha baj van. Éppen ezért nagy segítség lehet egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Ha veszélyes gáz jelenik meg a levegőben, hangos riasztással figyelmeztethet, így időben cselekedhetsz. Fontos viszont, hogy az érzékelő nem helyettesíti a karbantartást és a megfelelő szellőzést. Ellenőrizd az elemét, a készülék szavatosságát, és csak megbízható, bevizsgált típust használj. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat később. Nézzesd át a fűtést, ellenőriztesd a kéményt, és gondoskodj a szénmonoxid érzékelőről is. Ez volt az Őszi Mix, fűts okosan, és legyen az otthonod nem csak meleg, hanem biztonságos is.
1: Őszi Mix is van Antal István. Попалю розумно, дбай про безпеку. Осінь вже настала, незабаром дістанемо теплі ковдри, заваримо гарячий чай і знову вімкнемо опалення. Але перш ніж розпалювати біч або підкручувати термостат, варто подбати про одну важливу річ – перевірити опалювальне обладнання. Котел, піч чи камін – це не светр, який можна просто дістати з шафи. Опалювальні прилади варто щороку перевіряти за допомогою фахівця. Не забувай і про стан димоходу. Так можна вчасно виявити несправності і уникнути неприємних сюрпризів у холодні дні. А ось факт, над яким варто замислитися. За попередніми даними Центральноєвропейських служб, із надзвичайних ситуацій упродовж останніх років 61% пожеж у житлових будинках і 60% випадків отруєння чадним газом припадали на опалювальний сезон. Чадний газ особливо підступний, адже він не має ні кольору, ні запаху. Ти не зможеш відчути його, навіть якщо небезпека вже поруч. Саме тому надійний датчик чадного газу може врятувати життя. Якщо в повітрі з'явиться небезпечна концентрація газу, пристрій подасть гучний сигнал і допоможе вчасно зреагувати. Але пам'ятай, датчик не замінює регулярно обслуговування опалювального обладнання та належної вентиляції. Перевіряй батарейки і термін придатності пристрою та обирай лише надійні сертифіковані моделі. Трохи уваги сьогодні може вберегти від великої біди завтра. Перевір опалення, подбай про димохід і встанови датчик чадного газу. Це був Осінній Мікс. Опалюй розумно, щоб у твоєму домі було не лише тепло, а й безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кеменчобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba? Vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra? A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 30.

0: Kihívás. Oholos Inge.
1: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
2: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

порізало пальчик тобі, і ти б'єшся у груди, а мене відбій. Я старалась за двох, але з цим було туго. Дістав же твій голос і твій тупий гумор. Я краще б ніколи про тебе не чула, тож я просто забула.

0: Будьте слухняні Духу Святому. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Діяння апостолів, 13 глава, 2 вірш. Група віруючих зібралася разом і присвятила багато часу молитві, посту і поклонінню. І ось результат. Прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Звідки вони знали, що саме Дух Святий сказав їм це? В уривку не сказано. Можливо, це була моментальна відповідь. Або ж пізніше, озираючись назад, вони зрозуміли, що Дух керував ними. Але безсумнівним є те, що вони разом отримали керівництво від Бога. Коли справа доходить до керівництва, одна з помилок, яку ми часто робимо, називається «вузькі рамки». Ми пропускаємо весь спектр можливостей, які Бог має перед нами, через наше обмежене мислення. Один християнський автор пояснює, ми запитуємо, мені варто розірвати ці стосунки чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу зробити ці стосунки кращими? Або купувати це чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу найкраще використати ці гроші? Самі по собі ми схильні страждати від упередження. Ми шукаємо інформацію, яка підтверджує те, чого ми хочемо, замість того, щоб шукати неприкрашену правду. Люди дивляться кабельні канали, які посилюють їхні політичні упередження. Ми вдаємо, що хочемо правди, але насправді ми хочемо впевнитися в тому, що вже зайняли вірну позицію. Ісая говорив так про таких людей. Говорять провидцям «не бачте», а пророкам «не пророкуйте правдивого нам, говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе». Книга пророка Ісаї, 30 глава, 10 вірш. Шукаючи Божого керівництва, будьте чесними, відкритими, щиро бажайте почути те, до чого насправді направляє вас Святий Дух.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
4: Зенешав о рок, о блюз, о поп і шонів зеленодьої етхеєм.
5: Hello, Pulzush FM Radio.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, сказки гидке каченя. Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку. Жито жовтіло, овес зеленів. За полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним.
2: Піп-піп-піп-піп-піп-піп.
1: Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки.
3: «Кря-кря!»
1: – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки.
2: «Який світ! Великий!»
1: Дивувались малята. Ще пак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях.
3: «Кря-кря! Ви думаєте, це вже й весь світ?»
1: Сказала мати.
3: «Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут?»
1: Спитала вона, встаючи.
3: «Кря! Ой, ще ні. Найбільше і це й досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне».
1: І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце. Промовила пташеня і видряпалося звідти. Але воно було таке велике і гидке. Качка подивилась на нього.
3: «Кря, яке воно величезне! Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди і силою штовхнути».
1: Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати з усією родиною пішла до канави.
3: «Плюсь!»
1: – стрибнула вона в воду.
3: «Кря, кря, кря!»
1: – покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма.
3: «Ні, це не індича», – сказала качка. «Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ. Представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне – бережіться кішки».
1: І вони всі разом пішли на пташине подвір'я.
3: Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці.
4: «Ну, ворушіть лапками», – мовила качка. «Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть «кря».
3: Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали «фу, яке гидке оте каченя, ми його не потерпимо». І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.
4: «Облиш його», – сказала качка мати. «Воно ж нікому нічого поганого не зробило». «Може й так, але воно таке велике та незграбне», – відповіла качка, що скубнула каченя. «А тому його треба прогнати».
3: «Хороші дітки в цієї матері», – промовила стара качка. «Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі», – сказала стара качка. «Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені». І каченята стали поводитись як дома. Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. «Воно занадто велике і гидке», – казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: «Хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору». Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою.

0: Нарешті качення не витримало. Побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули.
1: «Це тому, що я таке гибке»,
0: – подумала качення і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там качення, втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо. І качення бігло через поля і луки, а надвечір дісталось до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала качення, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки зіскочили з однієї завіси і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком, він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали курочка-куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати.
2: «Що там таке?»
0: – спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя.
2: «Це хороша знахідка», – сказала бабуся. «Тепер у мене будуть і качині яйця».
0: І от каченят залишили на 3 тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою.
2: «Ко-ко-ко-ко, а ти вмієш нести яйця?»
0: – питала вона.
1: «Ні, не вмію»,
0: – відповідала каченя.
2: «Ко-ко-ко, ну то краще помовч».
0: Кіт питав.
2: «Р-мяу, а ти вмієш вигинати спину, р-мяу, воркотіти та пускати іскри?»
1: «Ні, не вмію».
0: Каченя ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала і осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями, це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Качення їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне гидке качення. А зима стояла така холодна, така холодна. Качення мусило весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Качення мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив качення. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв качення і відніс додому жінці. Качення відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але качення подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулось переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і качення крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнали качення тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах, коли сонце знову тепло засяяло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І качення враз стрепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. І перш ніж качення збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Качення пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя». І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене!» промовила бідна качення і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: «Ой, дивіться, ще новий!» І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його, а тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув: «Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям».
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Часом дивляюся вдалину.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: наближайтеся до Бога. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Послання Якова, 4 глава, 8 вірш. Ми говоримо, що довіряємо Богові, але часто боїмося, що Бог не допоможе нам, коли ми найбільше цього потребуємо. Отже, ми помилково припускаємо, що якщо ми продовжуємо думати про проблему і турбуватися про неї у достатній мірі, то якось зможемо подбати про неї самостійно. На той випадок, якщо Бог не з'явиться і не зробить щось згідно з нашим розкладом, такий шлях наближає нас до наших проблем, але не до того, хто може їх вирішити. Але коли ми приймаємо рішення вірити, що Бог контролює наше життя і впорається з будь-якою ситуацією, в якій ми опинилися, ми наближаємося до Нього, і наші проблеми не здаються нам такими вже й страшними. Це працює так. Чим ближче ви підходите до проблеми, тим меншим здається Бог. І чим ближче ви підходите до Бога, тим меншою здається ваша проблема. В Біблії сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Книга Приповісті, 3 глава, 5 вірш. Довіра до Бога вбереже вас від міркувань і спроб з'ясувати речі, на які ви ще не маєте відповідей. Замість того, щоб запитувати, як мені вчинити, наблизьтесь до Бога і скажіть: «Я довіряю Богові, щоб Він показав мені, що робити». Давид сказав: «Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого, і моя доля навіки. А я – близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини». Книга Псалмів, 72 глава, 26-28 вірші. Бог завжди поруч з вами, коли ви Його найбільше потребуєте.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: будьте залучені у служіння. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 вірш. Ісус молився: «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти Ти їх правдою, Твоє слово – то правда. Як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх». Євангелія від Івана, 17 глава, від 14 до 18 вірша. Ісус послав своїх учнів у світ. Він не сказав: «Намагайтеся уникати світу, просто спілкуйтеся з християнами в церкві і тримайтеся подалі від людей, які лихословлять і є поганими людьми». Він послав їх як представників Бога на їхню роботу, у їхнє оточення, у їхні обставини і ситуації. Тому і ми з вами перебуваємо на цій планеті. Він каже: «Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Ми покликані не уникати світу, а взаємодіяти з ним. Ви скажете: «Але я не відчуваю себе комфортно серед таких людей». Тоді попросіть Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, якого називали «приятель митників і грішників». Євангеліє від Луки, 7 глава, 34 вірш. Ісус сказав своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки». Євангеліє від Матвія, 10 глава, 16 вірш. Для того, щоб вівця могла діяти серед вовків, їй потрібні дві речі – відвага і мудрість. А також у неї має бути повна відданість. Альберт Швейцер відмовився від свого становища видатного богослова і музиканта світового класу, щоб служити найбіднішим людям на іншому континенті. До якого б служіння вас не покликав Бог, ви повинні любити людей і віддавати їм себе.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.